Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Radio Pohki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Lasse Hoikka Souvarit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Hei, tässä Siltala Lare Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Kesä on ohi, loma on ohi, elämä on
2: Jussi, ohi. Lopeta tuo synkistely. Hei, mennään kotiin. Jussi.
1: Miksi aina pitää lähteä?
0: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi ja muuta meille.
3: Mikä toi on?
4: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
3: Onks poppaa?
4: Ei mikään peruspanini.
3: Saaks poppaa?
4: Poppa pois.
3: Maku poppaa.
4: Eikä yhtään tulinen.
3: Toisin kuin minä.
4: Poppa uunin.
3: Poppa ääntä koti.
4: Ja nauti.
3: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
3: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieheltä.
3: Käy poppaan.
5: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
6: Oho, no jopas on. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
5: No metsänhoitoyhdistys kilpailut ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
6: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
7: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. MHY.fi.
8: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
9: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
10: Isä?
11: Niin?
10: Ei kun unohda.
12: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
4: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Mikä toi on?
6: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
5: Onks poppa?
6: Ei mikään peruspanini.
5: Saaks poppaa?
6: Poppa pois.
5: Maku poppa.
6: Eikä yhtään tulinen.
5: Toisin kuin minä.
6: Poppa uunin.
5: Poppa ääntä kohti.
6: Ja nauti.
5: Taattua poppamieslaatua.
6: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
5: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
6: Poppamieheltä.
5: Käy poppaan.
7: Äiti?
8: Niin?
7: Ei ku, ihan vaan...
8: Mitä? Mikä?
7: Ei siis mitään ihmeellistä.
8: No, mihin se liittyy?
7: Kotiin.
8: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
7: Äiti, ei!
9: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
10: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
11: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
12: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Radio Pooki.
1: Äiti.
2: Mitä?
1: Ei mitään.
3: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
4: Mikä toi on?
5: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
4: Onks poppaa?
5: Ei mikään peruspanini.
4: Saaks poppaa?
5: Poppa pois.
4: Maku poppaa.
5: Eikä yhtään tulinen.
4: Toisin kuin minä.
5: Poppa uunin.
4: Poppa ääntä kohti.
5: Ja nauti.
4: Taattua poppamieslaatua.
5: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
4: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
5: Poppamieltä.
4: Käy poppaan.
6: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Radio Pooki.
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
8: Oho, no jopas on. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
7: No metsänhoitoyhdistys kilpailutti ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
8: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
9: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. MHY.fi.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Radio Pooki.
1: Hyvää iltaa uutisista. Pohjois-Pohjanmaalla kohistaan onnellisuudesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan Limingan kunnan alueella on havaittu kroonista onnellisuutta, joka ilmentyy kuntalaisten jatkuvana hymyilynä. Reporterimme Sofia raportoi paikan päältä.
2: Kyllä täällä on ihmisen helppoa olla. Wow. Ja takaisin sinne studioon.
1: Kiitos Sofia.
3: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
7: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
6: Ollaan kyllä.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
11: Tavallista parempaa.
10: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
11: Hei joo!
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
4: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
3: Tää on niinku superhot.
4: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
3: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Mm. Niin.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
5: Hei, alo.
6: Moro, mitä äijä?
5: Sori, nyt ei kerkeä.
6: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
5: Mistä sä arvasit?
6: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
5: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
6: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Bilteema. Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
9: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
10: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
6: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
7: Tää on mehevin käänne!
6: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
8: Siis mitä tässä tapahtuu?
6: Peli on epäreilu.
9: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
6: Ja tässä pelissä...
10: Se on Pirun peli.
6: Valta on vaarallista.
11: Homma tulehtuu.
6: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uuniin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
4: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
5: Oho, no jopas on. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
4: No metsänhoitoyhdistys kilpailutti ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
5: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
3: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. MHY.fi.
6: Isä.
7: Niin?
6: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
7: Niin?
6: Jännittää sanoa tää.
7: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
6: Ei. Isä, ei.
8: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
9: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Radio Pooki.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
9: Tää on mehevin käänne.
8: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
10: Siis mitä tässä tapahtuu?
8: Peli on epäreilu.
11: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
8: Ja tässä pelissä...
12: Se on Pirun peli.
8: Valta on vaarallista.
13: Homma tulehtuu.
8: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
14: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
15: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
16: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
17: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Ei itketä maanantaina.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

sä tulit mun luo. Mä olin ihan niinku pikkupoika, mä olin ihan niinku vahava, joka heti alkoi sulamaan, kun sä tulit mun luo.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.

0: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
5: Hei, alo.
6: Moro, mitä äijä?
5: Sori, nyt ei kerkeä.
6: Aloitit sitten autotallirempan vai?
5: Mistä sä arvasit?
6: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
5: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
6: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteema.
7: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapinpultti.fi.
8: Lapinpultti.fi. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Sunnuntai huomenta pookista, kello on 9.46 ja Hedbergin Tommi saapunut tänne studioon sunnuntai viettoon. Ja mehän lähdetään liikkeelle tuttuun tyyliin tänä päivänä hengellisillä ohjelmilla radiopyhäkoulua seuraavaksi ja 10:ltä sitten messua Raahen kirkosta. Niillä mennään niiden merkeissä tämä aamupäivän puoli ja 12.15 sitten toiveita ja terveisiä tuttuun tyyliin Radio Pookissa. 13. syyskuuta on Orvon nimipäivä. Onnea kaikille päivän sankareille. Ja seuraavaksi lähdetään siis Radio Pyhäkouluun. Jeesus on opettanut rakastamaan toisia kuin itseäsi. Radio Pyhäkoulussakaan tarina laupiasta samarialaisesta ja pohditaan, kuka on kenenkin lähimmäinen. Ja tätäpä lähdetään kuuntelemaan seuraavaksi ja tuossa lähempänä 10 kerran sitten kulutustietoja tuohon 10:ltä radioita vaan messuun tuolta Raahen kirkosta.
1: Tämä on Radiopyhäkoulu. Tervetuloa mukaan!
2: Tänään pyhäkoulussa vietämme lähimmäisen sunnuntaita. Olemme Haukiputan seurakunnan lasten ohjaajia. Minun nimeni on Armi ja hartaudessa mukana on Anitta ja Anne. Sytytämme kynttilän. Laulamme lastenvirren 122.

0: Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta, miten oikein pitää elää. Jeesus sanoi, rakastakaa Jumalaa yli kaiken ja toisianne niin kuin itseäsi. Sitten mies kysyi, kuka on minun lähimmäiseni? Silloin Jeesus kertoi laupiasta samarialaisesta.
1: Oli mies, joka lähti matkalle. Hän vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon. Matkalla rosvojoukko hyökkäsi miehen kimppuun. He ottivat häneltä kaiken omaisuuden. He jättivät miehen haavoittuneena tielle. Mies kuolisi, ellei kukaan auttaisi häntä. Temppelin pappi kulki ohi. Hän näki haavoittuneen miehen, mutta riensi toiselle puolelle tietä pysähtymättä. Hieman myöhemmin haavoittuneen miehen ohi kulki papin apulainen, mutta hänkään ei uskaltanut pysähtyä auttamaan. Viimein eräs mies pysähtyi. Hän oli muuan samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänelle tuli tätä sääli. Hän meni miehen luo ja sitoi miehen haavat. Sitten hän nosti miehen aasin selkään ja vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Koko yön mies hoivasi haavoittunutta. Seuraavana aamuna samarialainen antoi rahaa majatalon isännälle. Pidä huolta miehestä, ja jos hoitoon tulee enemmän kuluja, minä korvaan ne sinulle, kun tulen takaisin.

Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen? Jumala johdattaa elämäämme monenlaisia lähimmäisiä. Jeesus antoi hyvän neuvon. Minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää myös te samoin heille.

0: Rukoilemme. Kaikki hyvät ystäväni, lämmittävät sydäntäni, auta, että rakastamme sinua ja toisiamme. Aamen.
1: Tämä oli Oulun seurakuntien pyhäkoulu. Kiitos kun kuuntelit.
2: Kiitos, että viihdyit radiopyhäkoulumme parissa. Mielenkiintoista kuunneltavaa löytyy myös Oulun seurakuntien uusista podcasteista, jotka ovat osoitteessa oulunseurakunnat.fi/podcast.

No niin, ja kello on pari minuutin päästä sitten 10 ja lähetys siirtyy tuonne Raahen kirkkoon. Sieltäpä kuullaan sitten messu. Ja tänään kirkkopyhän aiheena on Jumalan huolenpito. Messun toimittaa liturgina Tiina Jeskanen, saarnaa Ossi Kaikkonen, kanttorina on Emmi Muhola ja musiikkiryhmä Annukka Nissilä, Kullervo Latvanen ja suuntiona toimii Antti Baas. Ja kertapa nuo virret. Ensimmäisenä alkuvirsi 533. Siis 533. Tämän jälkeen kiitosvirsi 130. Eli 130. Sitten on päivän virsi 370. Siis 370. Uhrivirtenä 437. 437. Ehtoollisvirsinä 928, siis 928 ja 223, eli 223 ja päätösvirtenä virrestä 384, ensimmäinen, viides ja kuudes säkeistö. Eli päätösvirtenä virrestä 384, säkeistöt 1, 5 ja 6. Lähetys siirretään nyt tuonne Raahen kirkkoon.

Tämän pyhän evankeliumin kohdassa Jeesus ehkä pysäyttää meidät miettimään, mitä pidämme tärkeänä ja mistä on varaa vähän löysäillä. Kuulemme lyhyesti Jeesuksen vierailusta Martan ja Marian luona. Martta keskittyy palvelemaan vieraitaan. Maria taasen osoittaa kiinnostustaan Jeesuksen puheisiin, käytännön töiden jäädessä paitsioon. Mielemme johdetaan miettimään huolien ja murheiden mittakaavaa omassa elämässä. Ja toisaalta rohkaistaan siihen, että Jumala on kanssamme huolissa ja murheissa. Ja myös, että toiset ihmiset voivat auttaa, kuten me voimme myös antaa apuamme sitä tarvitsevalle. Voiko huoli vähentyä tai helpottua, kun sitä voi jakaa toisille? Tätä voimme jäädä miettimään ja käydä nyt synnin tunnustukseen, jonka sanoin tunnustamme, että kaikki ei mene niin kuin pitäisi. Ja tämä synnin tunnustus on 708.

Herra, meidän Jumalamme, kaiken hyvyyden ja armon lähde, sinun edessäsi tunnustamme kaiken sen väärän, mitä olemme tehneet, epäoikeudenmukaisuuden, jossa olemme olleet mukana, ja kaiken sen, millä olemme halventaneet armosi ja totuutesi. Käännä mielemme ottamaan vastaan rakkaus, jota osoitit meille vapahtajamme sovitustyössä, ja puhdista meidät armollasi, Jeesuksen Kristuksen, Herramme kautta. Kaikkivaltias armollinen Jumala on suuressa laupeudessaan armahtanut meitä. Poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden hän antaa meille synnit anteeksi ja lahjoittaa elämän ja autuuden. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.

0: Rukoilkaamme. Jumala, Isämme ja Luojamme, sinä pidät huolen kaikista luoduistasi. Auta meitä jättämään pienet ja suuret murheemme sinulle ja ottamaan jokainen uusi päivä vastaan sinun lahjanasi. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme tähden. Ja nyt saamme kuulla Raamatun sanaa.
1: Ensimmäisestä kuninkaiden kirjasta luvusta 17. Elia, joka oli kotoisin Gileadin Tisbetistä, ennusti Ahabille: niin totta kuin Herra, Israelin Jumala, elää, hän, jota minä palvelen, näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani voimasta. Elialle tuli sitten tämä Herran sana: lähde Siidonin alueen Sarpatiin ja asetu sinne. Minä olen käskenyt erästä leskivaimoa pitämään sinusta siellä huolta. Elia lähti Sarpatiin. Tullessaan kaupungin portille hän näki leskivaimon keräämässä polttopuita. Elia uusi hänelle: toisitko minulle vähän vettä, että saisin juoda? Nainen lähti hakemaan vettä ja Elia huusi hänelle vielä: toisitko minulle myös palan leipää? Mutta nainen vastasi: niin totta kuin Herra, sinun Jumalasi, elää, minulla ei ole jäljellä kuin kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän ruokaöljyä pullossa. Kun saan kerätyksi vähän puita, menen kotiin ja teen jauhoista ja öljystä ruokaa itselleni ja pojalleni. Syömme sen ja sitten kuolemme. Elia sanoi hänelle: älä pelkää, mene kotiisi ja tee niin kuin sanoit. Tee kuitenkin ensin minulle pieni leipä ja tuo se tänne. Leivu vasta sitten itsellesi ja pojallesi. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: ei tyhjene jauhoruukku eikä ehdy öljypullo ennen kuin Herra antaa sateen maan päälle. Leski meni ja teki niin kuin Elia oli sanonut, ja heillä kaikilla riitti syötävää pitkät ajat. Jauhoruukku ei tyhjentynyt eikä öljypullo ehtynyt, sillä näin oli Herra sanonut Elian suulla. Tämä on Jumalan sanaa.

Kuulkaamme Jumalan sanaa kirjeestä filippiläisille 4. luvusta. Herra on suonut minulle sen suuren ilon, että te vihdoin olette voineet antaa minulle uuden osoituksen huolenpidostanne. Sitä te tosin olette koko ajan halunneet, mutta ette ole saaneet siihen tilaisuutta. Tällä en tarkoita sitä, että kärsin puutetta, koska olen oppinut tulemaan toimeen sillä, mitä minulla on. Tunnen köyhyyden ja hyvinvoinnin. Olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaiseen. Syömään itseni kylläiseksi ja näkemään nälkää. Elämään runsaudessa ja puutteessa. Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa. Te teitte silti hyvin, kun autoitte minua vaikeuksissani.

Tämän päivän evankeliumi teksti on kirjoitettu Luukkaan evankeliumiin ja sen 10. lukuun nousemme tätä evankeliumia kuulemaan.

Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. Martalla oli sisar, Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan, ja siksi hän tuli sanomaan, Herra, etkö sinä lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni. Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Mutta Herra vastasi, Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Tämä on pyhä evankeliumi.

kun minä tämän evankeliumitekstin alla ja sitä tutkien olen viikon viettänyt, niin en tiedä, nousiko teillä sama kysymys, mikä minulla nousi erityisesti tästä tekstistä, kun me tullaan siihen evankeliumin tämän tekstin loppuosaan. Jeesus sanoo, että Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Juuri tuo oikeastaan kysymys nousi minulle, että mitä Maria tässä oikein valitsi. Ja kun tätä Marian valintaa lähdemme pohtimaan, niin ensimmäisenä nousee mieleen kysymys siitä, että onko Maria valinnut nyt tässä Jeesuksen? Onko hän valinnut, että nyt hän uskoo Jeesukseen ja nyt hän Jeesuksen kautta pelastuu? Kun me lähdemme tätä tekstiä tutkimaan, niin me huomaamme Luukkaan evankeliumissa sen, että täällä 10. luvun alussa sen, kun Jeesus lähettää omat opetuslapsensa edeltä kyliin saarnaamaan sitä samaa sanomaa, jota Jeesus saarnasi, jota Johannes Kastaja saarnasi ja joka jo profeettojen kautta tuli ilmi. Taivasten valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus. Ja Jeesus valmistaa omiaan tuossa tilanteessa sekä siihen, että kun ihmiset ottavat sanan vastaan, että miten toimia, ja ottaa myös antaa myös ohjeet siitä, että mitä toimia sitten, jos seuraa vastustusta. Ihan niin kuin tänäkin aikana me näemme, ja pitkin tuo Jeesuksen toiminnankin me näemme sen, että Jeesuksen toiminnalla, Jeesuksen sanomalla, sillä oli aina niitä, ketkä halusivat sen sanan ottaa vastaan ja uskoivat, mutta oli niitä, jotka tämän sanan eivät ottaneet vastaan, kehottivat poistumaan, Jeesusta poistumaan ja hänen opetuslapsiaan poistumaan. Ja tähän tilanteeseen Jeesus kehottaa omiaan sanoen, että jos teitä ei johonkin kaupunkiin tultuanne oteta vastaan, niin menkää kaduille ja julistakaa, että me pyyhimme pois sen pölynkin, joka teidän kaupungistanne on meidän jalkoihimme tarttunut. Pitäkää hyvänänne, mutta tietäkää, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Minä sanon teille, Sodomakin pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sellainen kaupunki. Aika tulikiven katkuista tekstiä. Onhan se nyt ihan kirjaimellisesti sitä, ja saattaa nousta kysymys, että miksi meille vapahtajamme Herra Jeesus Kristus haluaa tällaista kertoa. Minä uskallan niin sanoa, että Jeesus haluaa tämänkin kohdan äärellä kirkastaa nimenomaan sitä, että miten suuri ja kallis asia on se, että miten suuri ja kallis lahja on se, että ottaa Jeesuksen vastaan, Jeesuksen sanoman vastaan uskolla, uskoo siihen. Jeesushan sanoo itsekin sen, että Jumala ei lähettänyt omaa poikaansa tätä maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Meille kaikki vanhat opettajat ja esimerkiksi Martti Luther puhuu siitä, että kun Raamatussa puhutaan Jumalan tuomiosta, niin sillä on ennen kaikkea se tarkoitus, että kun on ihmisiä, jotka ovat kadoksissa ja eksyksissä, eivät ole löytäneet Jumalan tielle, että he saisivat löytää. He tämän tuomion alla peljästyisivät omasta tilastaan ja sen peljästyksen kautta löytäisivät oikealle tielle, saisivat sen armon osakseen. Vaikka Jeesus ei ole enää fyysisessä hahmossa tätä sanomaa kuuluttamassa, ennen kaikkea sitä vapautusta ja pelastusta, mikä sielujen osaksi on tuleva, niin hän edelleen seurakuntansa kautta kutsuu kaikkia ihmisiä
tuon Jumalan lapsen osaan ja tahtoo pitää siinä Jumalan lapsen osassa. Jeesus sanoo itse siitä, että kun hän kutsuu ihmisiä, niin hän puhuu siitä näin, että minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Ja kun me nyt tulemme tähän tekstiimme, niin me näemme nyt sen, että tässä ei ole kysymys ennen kaikkea siitä, että Maria olisi sen pelastuksen valinnut, koska Jeesus on itse tullut Martan ja Marian luokse. Jeesus on itse lähestynyt Marttaa ja Mariaa, ja he ovat tämän kutsun kuulleet, olleet kuuliaisia. Pelastus on ihan niin kuin Jeesus toisaalla sanoo, oliko se Sakkeukselle vai... nyt en muista tarkalleen, että kenelle, mutta kuitenkin sanoo sen, että jossakin kodissa ollessaan ja siellä saarnatessaan, että tänä päivänä pelastus on tullut tämän kodin osaksi. Niin nyt me näemme, että tässä on kysymys siitä, että pelastus on jo tullut tämän kodin, Martan ja Marian kodin osaksi. Ja siksi me oikeastaan joudumme vielä tarkemmin menemään siihen kysymykseen, että jos Maria ei sitä pelastusta valinnut, niin kuin ei kukaan voi valita. Meille Martti Luther hyvin selkeästi opettaa Raamattuun pohjautuen, että ihmisellä ei ole pelastumisensa kanssa osaa eikä arpaa. Ihminen ei voi valita tänä päivänä pelastusta, ei rukoilemalla, ei hyvää tekemällä, vaan siihen tarvitaan aina se, että Jeesus itse kutsuu, niin kuin Jeesus itsekin sanoo, kun hän opetuslapsiaan kutsuu, että ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Eli kun me puhutaan nyt tästä Marian valinnasta, niin ei puhuta siitä, että Maria olisi valinnut pelastuksen. Se ei tarkoita sitä, että mekään voisimme itse valita sen pelastuksen. Jos tästä valinnasta ei ole kysymys, niin mistä? Palautetaan vielä mieleen tuo tilanne. Jeesus oli tullut kotiin käymään, niin kuin monesti muulloinkin hän toimintansa aikana tuli yksittäisten ihmisten koteihin. Sinne tuli muitakin ihmisiä kuuntelemaan Jeesuksen opetusta. Siellä oli kuuntelemassa siis vieraita, ja Martta palveli palvelemistaan näitä muita vieraita. Ja voidaan ajatella, että hän uupui sen palvelemisen alla. Ja siksi hän kehottaa, hän ei nyt kehota suoraan Marttaa. Ja Martta ei nyt suoraan kehota Mariaa, vaan hän puhuu Jeesukselle. Kehottaa Jeesusta, että hän Jeesus käskisi Marian lopettaa kuuntelemisen ja tulla palvelemaan hänen kanssaan. Siis ajatelkaapa, Martta kehotti elämän Herraa Jeesusta itseään siihen, että Maria keskeyttäisi hänen kuuntelunsa, sen miehen kuuntelun, jonka kautta on pelastus tullut osaksi ja jonka suusta löytyy iankaikkisen elämän sanat. Tämän kuuntelu pitäisi keskeyttää ja tulla palvelemaan. Tähän, vaikka voimme niin kuin ajatella, että miten toisaalta tuntuu, että niin kuin kamala pyyntö, törkeä pyyntö tätä niin kuin Jeesustakin kohtaan, niin siitäkin huolimatta Jeesus Marttaa lähestyy ennen kaikkea rakkaudella. Hän ei jyrähdä, hän ei tuomitse, vaan haluaa muistuttaa nyt yhdestä asiasta. Hän kehottaa, että muistuttaa, että vain yksi on tarpeen. Vain yksi on tarpeen, Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja hänen sanansa kuuleminen. Ja kun pelastus on tullut tämän talon osaksi, ja Maria ja Martta elävät siitä pelastuksesta, niin Jeesus ikään kuin näitä molempia ja kaikkia kuulijoita kehottaa, että pitäkää tämä
tärkeimpänä. Ajatelkaapa nyt vaikka tätäkin Jumalan palvelusta. Miten paljon tätä Jumalan palvelusta varten on tehty työtä? Meillä on kanttori valinnut virret, säestänyt ne hienosti ja me olemme saaneet vielä vapaaehtoisia muusikoita tänne musiikin kautta vielä kanttorin kaveriksi elävöittämään sitä kristillistä sanomaa, mitä tänään tahdotaan saarnata. Meillä on suntio pitänyt huolen siitä, että nämä virret, joihin voimme yhtyä, niin ne ovat kaikkien nähtävillä tuolla taululla. Suntio on pitänyt huolen siitä, että kun me käymme Herran pöytään, niin hän on pitänyt siitä huolen, että me saamme puhtaasta maljasta juoda. Meillä ei tarvitse viime viikolla käytettyjä maljoja ottaa tuollaisenaan, vaan ne on tiskattu. Meillä on vapaaehtoiset olleet kirkkokahvin keitossa, jotta tämän Jumalan palveluksen päätteeksi saisimme hetkeksi pysähtyä toinen toistemme kuulumisten ilojen ja surujen äärelle. Saisimme hetken aikaa jakaa toistemme tietä ja matkaa. Joku on Radio Pookillakin ollut töissä ja painanut nappia, että tämä Jumalan palvelus kuuluu, minne kuuluukin. Kaikki tämä vaiva, mitä on nähty nimenomaan nyt tämän yhden tärkeimmän asian vuoksi. Siksi, että kaikilla tämän Jeesuksen sanojen kuulevilla olisi lupa nimenomaan pysähtyä sen kalleimman asian äärelle. Jeesuksen sanojen äärelle ja ennen kaikkea uskomisen asian äärelle olisi mahdollisuus Marian tavoin kuunnella ja elää vapahtajamme sanoista. Olisi mahdollisuus kuulla sitä hyvän paimenen ääntä, joka tänään Raahen kirkossa kuuluu hänen pienen palvelijansa kautta. Maria ei siis valinnut pelastusta, siitä ei ole edelleenkään kyse, vaan on siitä, että kun hän halusi elää ja uskoa armosta, niin hän tuli, valitsi sellaisen paikan, missä hän sai sitä uskoa vahvistavaa ruokaa. Hän eli Jeesuksen sanosta ja valitsi ikään kuin sen, että nyt kaikista ulkonaisista puitteista huolimatta hän halusi keskittyä vain sen kalleimman asian äärelle, kuulla niitä Jeesuksen sanoja. Ja me näemme roomalaiskirjeestä, että miten välttämätön asia on nimenomaan se, että me pysähdymme kuuntelemaan saarnattua Jumalan sanaa, sillä usko tulee kuulosta ja kuulo tulee Jumalan sanan kautta. Sinäkin, joka tänään olet Jumalan sanan kuulossa, niin sinäkin olet tuon Marian valinnan tehnyt. Sinä olet tahtonut pysähtyä kuuntelemaan Jumalan sanaa hetkeksi. Saat olla ennen kaikkea sen Jumalan huolenpidon, Jumalan iankaikkisen huolenpidon alla. Tämä Jumalan iankaikkinen huolenpito, tämä Jumalan sana kuuluu sinulle, joka olet tänä aamuna valinnut sen, että tulen tänne Raahen kirkkoon kuulemaan sitä virvoittavaa sanaa. Mutta se kuuluu myös sinulle, joka viestimien kautta tätä Jumalan palvelusta kuuntelet. Se kuuluu sinulle, joka kenties sairaudenkin takia olet joutunut jäämään kotiin kuuntelemaan tätä Jumalan palvelusta. Se kuuluu sinulle, joka omaa elantoasi hankkimista varten olet tänä aamuna joutunut ansiotyöhön lähtemään. Se kuuluu aivan juuri sinulle, joka tahdot avata korvasi ja olet tänä aamuna avannut korvasi kuuntelemaan Jumalan sanaa, niin kuin Maria kuunteli. Juuri sinulle, joka olet korvasi avannut ja sydämesi avannut, kuuluu Jumalan armo. Juuri sinua tahtoo Jumala hoitaa tänäkin aamuna lapsenaan. Tahtoo vakuuttaa. Ole hyvässä turvassa.
sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Sinulla on lupa uskoa kaikki sinun syntisi anteeksi annetuiksi. Ja ne on anteeksi annetut Jeesuksen nimen ja kalliin veren kautta. Sinä saat uskoa ja kuunnella tätä niin kuin Maria, mutta sinä saat kuunnella tätä myös ja uskoa niin kuin Martta. Marttakin Johanneksen evankeliumissa tunnusti myös uskonsa. Hän tunnusti, että Jeesus on ylösnousemus ja elämä. Ihan niin kuin tänäkin aikana kaikki, jotka Jeesukseen uskovat, uskovat, että Jeesus kerran viimeisenä päivänä on nostava kaikki ylös. Myös ne, jotka jo nukkuvat kuolon unessa, mutta myös meidät, ketkä täällä elämme, on nostettava Jeesuksen eteen, taivaallisen valtaistuimen eteen. Ja miten tuossa ylösnousemuksessa Jeesus ihanasti kutsuu omiaan, kutsuu kaikkia vapahtajaamme, Jeesukseen Kristukseen uskovia, perimään sen iankaikkisen elämän, iankaikkisen valtakunnan isän luona taivahassa. Tähän luottaen saamme sanoa Jeesuksen nimeen aamen ja nousemme tunnustamaan kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

rukoilkaamme meille tärkeiden yhteisten asioiden puolesta. Rakas Jeesus, kiitos alkavasta syksystä. Anna meille avoimet silmät nähdä tarkoituksenmukaisuuden kauneus, kun luonto valmistautuu talveen. Kiitos Jeesus, että annat viljelijöiden ja muiden alkutuotannossa työskentelevien korjata tänäkin syksynä sadon. Rukoilemme, että myös me voisimme kylvää sanasi omassa arjessamme. Rukoilemme koko maailmanlaajuisen kristillisen kirkon puolesta. Anna meidän oppia löytämään lähimmäisistämme enemmän samankaltaisuutta kuin eroja. Rukoilemme lähetystyön puolesta kaikkialla maailmassa. Anna evankeliumin viestin itä pienimmistäkin siemenistä. Rakas Jeesus, avaa kaikille paikka seurakunnan yhteydestä ja siunaa alkavan syksyn toiminta. Pidä silmä teränäsi seurakunnan työntekijöitä. Anna heille voimaa nähdä jokapäiväisen työnsä pyhyys ja siunaus. Olet kutsunut luoksesi Raahen seurakunnasta Valma, Elisabet, kuvaajan 95 vuoden iässä.

Kiitos pitkästä elämästä. Kanna ja hoida läheisiä menetyksessä. Rakas Jeesus, auta päättäjiä meillä ja naapurimaissa saamaan oikea tieto ja ymmärrystä heikoimpien aseman suojelemiseksi. Siunaa jokaista Ruotsin vaaleissa äänestävää. Anna viisautta valita oikeudenmukaisia päättäjiä. Siunaa Jeesus lapsia ja nuoria. Anna armosi olla läsnä erityisesti nuorten arjessa tänä aikana, jolloin houkutus on suuri turvautua muureihin, aseisiin ja rahaan. Kiitos siitä avusta, jota sairaat saavat. Ole erityisesti niiden lähellä, jotka vielä odottavat apua ja hoitoa. Kiitos, että saamme turvautua sinun apuusi ja rauhaasi myös toipumisen aikana. Kiitos ystävistä ja siitä, että sinä mahdollistat yhteyden ja yhteydenpidon monin tavoin. Anna meille rohkeutta kulkea ystävän luo, kauas tai lähellä. Rakas Jeesus, sinä näet vaikeutemme, kipumme ja sairautemme. Kiitos siitä, että kannattelet meitä elämän murheissa. Kiitos siitä, että apusi on aina lähellä. Siunaa parisuhteita ja avioliittoja. Anna ihmissuhteiden olla meille turvallisia kasvunpaikkoja, joissa vanhat haavat tulevat hoidetuiksi ja ahdistus saa väistyä. Anna meille rohkeutta pyytää apua taloudellisessa ahdingossa. Anna meille voimaa tehdä tarvittaessa myös vaikeita päätöksiä. Anna näkymä tulevaisuuteen ja sydämen ymmärrys siitä, että kaikki järjestyy. Rakas Jeesus, anna meille kaikille turvallinen koti ja ole niiden lähellä, joilla sitä ei ole. Anna meille luottamusta lähimmäisiimme ja opeta meitä kunnioittamaan heidän lahjakkuuksiaan. Anna arkityömme tulla kaikkien siunaukseksi. Näet myös työssään uupuvat. Anna työtä sitä tarvitseville ja vaikuta niin, että voimme jakaa toistemme työtaakkoja. Rakas Jeesus, sinä näet kaiken vallankäytön, alistamisen ja sorron ihmissuhteissa, kaverisuhteissa, työyhteisöissä ja potilassuhteissa. Anna uhreille mahdollisuus parantua ja väärintekijöille ymmärrys oman toiminnan vahingollisuudesta. Anna meille kaikille rohkeutta ottaa vastuu omasta toiminnastamme. Kuule meitä, rakas Jeesus, ja ota rukouksemme vastaan. Tänään kerätään kolehti Suomen Bibliaseuran kautta ohjelmalle lukutaitoa naisille Afrikassa. Lukutaito on ihmisoikeus, joka etuteudet kaikkien kohdalla. Maailmassa on yli 500 miljoonaa lukutaidotonta naista. Naisten lukutaito edistää perheen ja koko yhteisön hyvinvointia. Suomen Bibliaseuralla on ollut keskeinen rooli lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelman käynnistämisessä. Työtä koordinoivat paikalliset bibliaseurat yhdessä kirkkojen ja paikallishallintojen kanssa, ja se kattaa 6 vähemmistökieltä itäisessä ja eteläisessä Afrikassa. Ohjelmaan otetuille vähemmistökielille on käännöstön yhteydessä usein ensimmäistä kertaa luotu oma kirkko.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

sinua kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille, hänen täydellisellä uhrillaan ristinpuussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa.

Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus, aina ja ikuisesti. Rukoilemme yhteen ääneen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Leipä on gluteeniton ja alkoholittoman viinin saa pyydettäessä. Ja kun tulet tähän alttarille, niin tuossa sinun vasemmalla puolella on tämä tyhjä ehtoollispikari, jonka ota mukaan, kun tulet tähän kaiteelle. Ja sitten sen saa jättää siihen kaiteelle. Ja voi tulla myös siunattavaksi.

something.

Rukoilkaamme. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua ehtoollisen lahjasta, jolla vahvistat uskoamme sinuun. Liitä meidät rakkaudessa toinen toiseemme ja säilytä meissä ikuisen elämän toivo. Kuule rukouksemme, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden.

Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

0: näin saimme viettää yhteisen messun. Vielä ennen kuin olet tervetullut kirkkokahveille, mikä on tässä tilassa tuolla takaa seinällä, taitaa olla tarjoilua, niin pari tapahtumaa voisin nostaa ensi viikolta. Tiistaina kello 18 Raahen seurakuntakeskuksella ja Pietari salissa niin on tämä Raamatun opetussarja, entinen kirkkoherra Rovasti, no nykyinen Rovasti, Harri Joensuu pitää aiheesta Jeesus Nasaretilainen. Kuka hän on? Mitä evankeliumitekstit kertovat Jeesuksesta? Ja ehkä vielä on ihan niin kuin tarkennettu aihe Hoosianna, Daavidin poika. Tämä on siis tiistaina 6:00. Ja toinen sitten, mikä voisin nostaa, on Pattijoen iltamessu keskiviikkona. Kello 18 Pattijoen kirkossa. Syksyn aloituksessa mukana tansanialainen lähetysjuhlavieras Mary Lema ja nuorten bändi vastaa musiikista. Ja Maryn kanssa saamme opetella pari laulua swahiliksi ja kurkata tansanialaiseen ylistys- ja rukouselämään. Ja siihen iltaan kaikki iästä riippumatta tervetulleita. Niin se on keskiviikkona Pattijoilla kello 6:00 illalla. No niin, minä toivotan siunausta sinulle tähän päivään ja tulevaan viikkoon.
1: Messu kuultiin Raahen kirkosta liturgina Tiina Jeskanen, saarnasi Ossi Kaikkonen, kanttorina Emmi Muhola. Suntiona Antti Baas ja tuossa oli myöskin musiikkiryhmä Annukka Nissilä ja Kullervo Latvanen. Kuuntelet Radio Pookia sunnuntain seurannasi Hedbergin Tommi kello 15 asti. 12 nyt jatketaan sitten tavoittamalla musiikilla ja toiveet terveiset starttaa sitten kello 12. Kotimaisen tanssimusiikin parhaita voi toivoa jo. Tässäkin vaiheessa tekstiviestiä voi laittaa, niin se tulee valmiiksi. Sinne ruvetaan 12 jälkeen toiveita toteuttelemaan. Muista varatoiveen mukaan ja numero on 17106. 3:00 asti jatketaan sitten toiveilla tuosta 12 uutisten jälkeen. Ja nyt mennään tavoittamalla musiikilla 12.

0: Radio Pooki.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
1: Tää on mehevin käänne.
0: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
2: Siis mitä tässä tapahtuu?
0: Peli on epäreilu.
3: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
0: Ja tässä pelissä...
4: Se on Pirun peli.
0: Valta on vaarallista.
5: Homma tulehtuu.
0: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
7: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
6: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
8: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
9: Yes.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu!
4: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
7: Tavallista parempaa.
6: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: kerran on ikuinen. Kerran ainoan vain, meille suotu se on.
1: Radio Pooki.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
10: Natupojat reissussa.
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Mitä mä laitan päälle töihin?
12: Pitäisi hankkia uudet renkaat.
11: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
12: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
11: Joka päivä suomalaiset

0: Etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
1: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
2: Poltti puuttuu. Kone juuttuu. Turha suuttuu. Taas iloks muuttuu. Kun klikkaat Lapin pultti.fi. Lapin pultti.fi.
3: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Satelliittien laukaiseminen Suomesta voi olla lähitulevaisuudessa mahdollista. Näin arvioidaan hallituslähteestä STT:lle. Suomen ja laajemmin Euroopan rooli satelliittien laukaisukyvyn edistämisessä halutaan lähteen mukaan tuoda esille, kun EU-johtajia kokoontuu arktiseen huippukokoukseen Rovaniemellä tänään ja huomenna. Kokousta isännöi pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Kokouksella pyritään vaikuttamaan EU:n arktiseen strategiaan, jota ollaan parhaillaan päivittämässä. Suomen tavoitteena on, että EU:ssa tunnistetaan Venäjän uhka myös arktisessa yhteydessä. BRICS-maat ovat pohtineet yhteisiä talouslinjauksiaan kokouksessaan Delhissä Intiassa. Kaksipäiväiseen tapahtumaan osallistuivat muun muassa Kiina, Intia ja Venäjä. Intian pääministeri Narendra Modi kehotti BRICS-maita yhteistyöhön. Hänen mukaansa yhteenliittymän voima on siinä, että se edustaa puolta maailman väestöstä, 40% maailman bruttokansantuotteesta ja yli neljännestä maailmankaupasta. Vuonna 2009 perustettu BRICS on suurten kehittyvien talouksien liittouma, joka pyrkii lisäämään maiden vaikutusvaltaa. Irakin eilinen drooni-isku Saudi-Arabian tärkeään öljyputkeen aiheuttaa Lähi-itään uuden eskalaation eli sotatoimien laajentumisen vaaran, sanoo Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä. Mäkelän mukaan on selvää, että iskun takana olivat Irakin shia-kapinalliset, joita Iran tukee. Saudi-Arabia on luvannut pidättäytyä vastaiskusta. Mäkelän mukaan konfliktin laajentuminen on kuitenkin mahdollista, ellei Irak kykene estämään hyökkäyksiä omalta maaperältään Saudi-Arabian suuntaan. Mäkelän mukaan Euroopalla tai Yhdysvalloilla ei ole myöskään varaa siihen, että Bab el-Mandebin salmi menisi kiinni. Tekoälyn kehittämiskilpailua on hidastettava, kertoo tekoälyyhtiö Anthropicin toimitusjohtaja Dario Amodei. Anthropicin toimitusjohtaja on ollut vahva teknologian edistämisen puolesta puhuja. Hän on kuitenkin varoitellut myös tekoälyn riskeistä. Amodei julkaisi lauantaina verkkosivuillaan kirjoituksen, jossa hän sanoo ihmisten saattavan menettää tekoälyn hallinnan. Teknologiaa voidaan hänen mukaansa käyttää esimerkiksi kyberhyökkäyksiin ja bioterrorismiin sekä talouden horjuttamiseen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Mukavaa sunnuntaita Poukista. Kello on 6 minuuttia eli 12. Syyskuun 13. päivä tänään. Orvon nimipäivä. Tomppa toteuttelee musiikkitoiveita täällä Poukin taajuuksilla tästä eteenpäin kello 15 asti mennään. Ja mukaan pääset pistämällä joko tekstaria tänne päin, varaa toive ehdottomasti mukaan, 17106. Siis 17106 on tuo tekstiviestin numero. Ja tuossa biisien aikana myöskin vastailen puhelimeen, ihan perinteisesti voi soittaakin 0700392111. 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksu ja tekstarihinta 4,5 € 160 merkkiä kohti. Eli tuo soittonumero vielä kerrataan 0700392111. Ja tässä on heti kättelyssä jonua. Tämä tunti on täynnä ja ensi tunnin puolellekin on jo muutamia kappaleita, eli reilun tunnin päähän menee tuo jonon pää tässä vaiheessa. Mutta kannattaa tässä vaiheessa ottaa yhteyttä. Ne voi täyttyä joskus nopeastikin nuo toivelistat. Niin kauan vastaanotan toiveita, että meillä on täällä musiikkia listoilla kello 15 asti. Elämäni paras päivä ja Piritan Niemen maa starttasi tämän sunnuntain toiveet ja terveiset. Ja tanssiorkesterit Zubidulla jatketaan Taivas ja maa. Tätä on toivottu tekstarilla ja tässä lukee, että mukavaa viikonloppua kaikille.

Mukavaa viikonloppua toivoteltiin kaikille tämän Tanssiorkesteri Zoobidoon kappaleen Taivas ja maa myötä. Seuraavaksi kuullaan Erottamattomat kappale. Sen esittää Esko Rahkonen. Ja terveisin, voisimmepa jatkaa siitä, mihin jäimme yli 50 vuotta sitten.

Voisimmepa jatkaa siitä, mihin jäimme yli 50 vuotta sitten, kuului viesti tähän toiveen yhteyteen. Esko Rahkonen toteutti toiveen erottamattomat. Raili on toivonut seuraavaksi Anna Hanskia ja kotiviiniä. Katsotaan säätietoja tämän toiveen jälkeen.

0: Piste.
1: Tänään on vähän epävakainen päivä. Satteita tulee aika laajalti Suomen maassa. Lännestä alkaen voi tuolla eteläisessä Suomessa sitten iltapäivälläkin ruveta jo selkenemään, muualla maassa sitten enempikin illan puolella viimeistään yöllä. Mutta alkuviikko olisi ihan semmoinen aurinkoinen eri puolilla Suomen maata, että ei nyt ole kuitenkaan sitä trendiä tässä lähipäivinä, mitä tässä on ollut viime viikot ja ajat koko ajan, että satteita tulee vaan toisensa perään, että tämän päivän harmaus, kun kestetään, niin tulee sieltä ainakin pari aurinkoista päivää nyt sitten heti alkuviikkoon. Päivälämpötila on etelässä ja keskivaiheilla maata 13-17, yöllä 3-12, ja hallaa voi myöskin esiintyä varsinkin lännessä. Pohjoisosassa maata päivälämpötila on 9-15, yöllä -2 + 5 asteeseen, eli sitä voi jo yöpakkasta esiintyä maan pohjoisosassa.
0: Toiveet ja terveiset. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Toiveilla ja terveisillä jatketaan, kello on tulleet 21:12, ja minä kovaa kyytiä vastailen tuossa musiikin aikana aina puhelimeen. Tuossa oli hetkittäin semmoinenkin tilanne, että oliko siellä 4 puhelua yhtä aikaa tulossa ja yhteen kerralla, kun pystyn vastaamaan. Niin jos olet kokeillut soitella tässä nyt äskettäin tänne päin ja ajattelit, että no eipä se tomppa sillä vastaa, niin ei muuta kuin kokeile uudelleen vaan. Se enimmäkseen on kuitenkin aina semmoinen tilanne, että minä ehin ja pystyn kyllä vastaamaan tuohon studion puhelimeen, mutta joskus sattuu silleen, että kaikki soittaa yhtä aikaa, niin sitten pitää yhteen puheluun kerralla vastata. Eli kyllä vastaan, jos en heti vastaa, niin soita uudelleen, se ei maksa mitään se, kun se puhelu hälyttää. Vasta siinä vaiheessa muuttuu maksulliseksi numeroksi, kun minä tältä vastaan. Ja varaa toiminta kannattaa miettiä valmiiksi siihen, ja onhan se tekstiviesti mahdollisuuskin myöskin olemassa. Voi tekstiviestillä myöskin toivoa musiikkia. Jatketaanpa. Finlandersia on toivottu meiltä seuraavaksi. Ja laulua nimeltänsä taas tässä kävi näin. Tämäkin on tuossa eilisiltana tullut jo sariohjelman aikana tämä toive. Siellä on Arne Hartelin, kun sillä oli Sarilla siellä kaverina studiovieraana eilettä. Tuuloksen suunnasta on toivottu tätä Finkkujen kappaletta.
2: Ei, tännehän on saatu vähän nuoremmaltakin kuuntelijalta ääniviestiä studio WhatsAppiin.
3: Terveisiin lehmäsääles mummolle ja vaalille.
4: Ja nyt kuunnellaan Tomppaa.
3: Täysi.
2: Kiitoksia. Siellä siis Kotkan Lehmäsaaresta 4V Tomi pisti ääniviestiä tänne tulemaan.
5: Mä kuuntelen Tomppaa.
0: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa. Radio Pooki.
6: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Kesä on ohi. Loma on ohi. Elämä on
10: Jussi,
9: ohi.
10: Lopeta tuo synkistely. Hei! Mennään kotiin, Jussi.
9: Miksi aina pitää lähteä?
11: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi ja muuta meille.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien.

Taas tässä kävi näin ja Finlanders toteutti meille tämän toiveen ja sitä oli jo eilisiltana toivottu täältä, kun oli Finlandersista vissiin täällä studiovieraita tai vieras paikan päällä. Hei, minä kattelin tässä tätä toivehommaa, että voiko tämä olla tosi, että tämä on mukaan jo täyttynyt tässä vaiheessa tämä lista vaan. Niin se näyttää. En minä uskalla tuonne. Ehkä en tiedä uskaltaisiko yhden laulun ottaa, mutta en ainakaan yhtään enempää. Eli hyvinkin alkaa olemaan tuonne kolmeen asti musiikkia. Ja ihmetteli, että miksi näin, miten se näin nopeasti täyttyi tämä homma, niin kylläpä täällä tietenkin oli jo valmiiksikin näitä toiveita eilisen jäljiltä, mitä oli eilettään tullut iltapäivällä ja illalla ja tänä aamunakin, niin kylläpä niitäkin on tässä pitkälle, kun tässäkin vaiheessa vielä soitetaan noita eilisiltana tulleita toiveita. Tekstareita, mitä on tullut tässä pitkin vuorokautta. Niitähän voi lähetellä toivetekstareita mihin kellon lyömään tahansa ja niitä soitellaan sitten aina niin kuin semmosina hetkinä, kun meillä on nämä toivelähetykset, eli viikonloppuisin 12.3 ja arkisin 11 eteenpäin. Mutta joo, en ota enää uusia vastaan, sinne vielä tipahti yksi tekstiviestikin tämän sepostuksen aikana, niin nyt meillä on kyllä ihan täyttä tuonne 3 asti. Kiitoksia vaan musiikkia toivoneille ja uusia toiveita sitten huomenna maanantaina. Kello 11 alkaen. Arja Havakka toteuttaa meille seuraavan toiveen laululla Syvälle silmiin.

0: Seuraavana on toivottu sitten Tuure Kilpeläiseltä kappaletta Lumous.
1: Radio Pooki.
2: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
3: Tää on mehevin käänne.
2: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
4: Siis mitä tässä tapahtuu?
2: Peli on epäreilu.
5: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
2: Ja tässä pelissä...
6: Se on Pirun peli.
2: Valta on vaarallista.
7: Homma tulehtuu.
2: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Äiti?
9: Niin?
8: Ei ku, ihan vaan...
9: Mitä? Mikä?
8: Ei siis mitään ihmeellistä.
9: No, mihin se liittyy?
8: Kotiin.
9: Mitä? Mutta... Ette kai te ole eronnut?
8: Äiti, ei!
10: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
11: Tässä sinulle Haigu. Pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
12: Kulta hei, katoppa tätä mun naamaa.
13: Niin?
12: En saa taskaan ajettua partaa, kun ei nuo suupilit laske yhtä hymyä vain.
13: Joo. Ota peiliä paranajokone mukaan, niin lähden käyttää sua autolla kunnanrajan toisella puolella. Ei se auto.
12: Ei tarvii. Mullehan sopii partakin tosi hyvin. Mä vaan siistin vähän mukavampi näin.
13: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
14: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Radio Pooki.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

Näin Tuure Kilpeläinen ja lumous. Pookissa on käynnissä toiveet ja terveiset. Tomppa täällä studiossa kello 15 asti sun seurassa. Ja toivelistat saatiin jo täyteen. Hirviällä vauhilla täyttyi tänä päivänä toivelistat. Se on mukava aina kun ootta niin aktiivisia siellä. Mutta tarkoittaa sitä, että näillä tähän asti toivotuilla laululla mennään kello 15. Ja uudet, vaikkapa tekstarilla tulleet toiveet, niin nehän mennään sitten huomiselle maanantaille kello 11 jälkeen kuultavaksi Radio Pookista. Metsäkukkia on seuraava toive. Eino Grön esiintyy ja tämän myötä lähtee syysterveisiä Pookin kuuntelijoille.

Hetken päästä Radio Pookissa vuorossa kello 13 uutiset. Akselin toive ennen uutisia, se on Maija Vilkkumaata ja ei.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Yksi. Kaksi. 3, 4, 5.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Satelliittien laukaiseminen Suomesta voi olla lähitulevaisuudessa mahdollista. Näin arvioidaan hallituslähteestä STT:lle. Suomen ja laajemmin Euroopan rooli satelliittien laukaisukyvyn edistämisessä halutaan lähteen mukaan tuoda esille, kun EU-johtajia kokoontuu arktiseen huippukokoukseen Rovaniemellä tänään ja huomenna.

0: Kokousta isännöi pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Kokouksella pyritään vaikuttamaan EU:n arktiseen strategiaan, jota ollaan parhaillaan päivittämässä. Suomen tavoitteena on, että EU:ssa tunnistetaan Venäjän uhka myös arktisessa yhteydessä. Presidentti Alexander Stubb matkustaa ensi viikon lopulla New Yorkiin, jossa hän johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n yleiskokouksessa. Hän pitää siellä Suomen kansallisen puheenvuoron tiistaina 22. syyskuuta. Matkan aikana edistetään Suomen pyrkimystä päästä YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi kaudelle 2029-2030. Presidentin johtamaan valtuuskuntaan kuuluvat muun muassa ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, perussuomalaisten Ville Tavio. Ruotsissa äänestetään tänään valtiopäivävaaleissa. Sosiaalidemokraattien johtama blokki on johtanut pitkään mielipidemittauksissa, mutta ero oikeistoblokkiin on kaventunut. Kisasta voi tulla tiukka. Sosiaalidemokraatit ovat nykyisessä parlamentissa oppositiossa. Nykyisessä pääministeri Ulf Kristerssonin hallituksessa istuvat maltillinen kokoomus, liberaalit ja kristillisdemokraatit. Vaaliurnat sulkeutuvat Suomen aikaa 9:00. Ruotsissa äänestetään samalla myös alue- ja kuntavaaleissa. Nousiaisista Varsinais-Suomesta on löytynyt myöhäisrautakautinen miekka ja keihäänkärki. Esineet löytyivät perjantaina, kun arkeologi oli valvomassa maakaapelikaivauksia Nummen alueella. Valvonnasta vastannut arkeologisen tutkimuksen yritys Maanala julkaisi tiedon löydöksestä sosiaalisessa mediassa. Asiasta uutisoi eilen Turun Sanomat.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15.

Mukavaa sunnuntaita pookista, toivottelee Tomppa. Se on 13. päivä syyskuuta tänään, Orvon nimipäivä. Me jatketaan radiopookissa toiveilla ja terveisillä pari tuntia vielä kello 15 kohti, mutta toivelistat on saatu jo täyteen tämän päivän osalta, eli kiitoksia vaan musiikkia toivoneille ja näillä mennään, mitä on tähän mennessä toivottu. Uudet toiveet menneet sitten huomiselle maanantaille kello 11 jälkeen. Ari Klemille startattiin tämän tuntilaululla pieni nukke ja Hanna Hirvonen jatkaa. Tule, tule.

Näin siinä souvareita ja koski kuohuu. Katsotaanpa seuraavan toiveen jälkeen vähän sääasioita, miltä se näyttää tämä viikon vaihde. Tuure Kilpeläinen ennen sitä, jäähyväiset. Tätä on toivottu. Seija ja lapset ovat toivoneet tätä kappaletta Sepon muistolle. Hyvää taivas matkaa, Tuure Kilpeläisen sanoi.

0: Hyvää taivasmatkaa, Tuure Kilpeläisen sanoin. Jää hyväiset Seija ja lapset tätä toivoivat Sepon muistolle.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Tämä päivä on vähän tämmöinen sateinen ja tuhununen eri puolilla Suomen maata. Lännestä alkaen sitten poutaantuu iltapäivästä viimeistään illasta alkaen ja pohjoisessa vasta yöstä alkaen. Mutta alkuviikko näyttäisi ihan aurinkoiselta ja poutaselta ja alkuviikon lämpötilakki sieltä jostakin Rovaniemen 13 asteesta ne päivälämpötilat, niin Helsingin 17 asteeseen. Että siinä 15 asteen molemmin puolin tuo alkuviikko mennään. Nyt lähimmän vuorokauden aikana etelä- ja keskiosassa maata päivälämpötila 13-17, pohjoisessa 9-15, yölämpötila etelä- ja keskiosassa 3-12, etenkin lännessä hallaa, pohjoisempana voi olla yöpakkastakin, -2 + 5 yölämpötilat maan pohjoisosassa.
1: Toiveet ja terveiset.
0: Toiveilla ja terveisillä jatketaan Radio Pookissa ja me on saatu toivellista täyteen, eli näillä tähän asti toivotulla laululla mennään, kiitoksia vaan. Huomenna maanantaina 11 jälkeen toiveiden tunnit Radio Pookissa. Ei ja Sinikka toteutuu toiveen kappaleella, tuulella ei ole ystävää.
1: Radio Pooki. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Asur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
6: Hei, itketä maan.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
8: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
9: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

arvoton ois. Onhan joissakin kohdin toki vaaleampaa. Ja niistä jos sentään aina muistoja saa. Surun kohdalta lanka niin hienoa on, että ihmeelle tuntuu kun on katkeaa.

0: Valoarka Annika Ehlund soi Radio Pookin toiveisiin ja terveisiin siinä. Kahelta on sitten tulossa Radio Pookin taajuuksilla uutisia ja mennään sitten vielä se ensi tunti kello 15 asti toiveilla. Taisto Tammelta on toivottu seuraavaksi kappaletta Syksyn muistoja. Tämän myötä terveiset halauksin metsurimiehelle ja Saagalle kuuntelijalta.
1: Radio Pooki.
2: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitse stackit cashi. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
8: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
6: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appi kaupastasi.
5: RAYO. Rayo.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Mitä mä laitan päälle töihin?
11: Pitäis hankkia uudet renkaat.
10: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
11: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
12: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
13: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
14: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

taisto tammi ja syksyn muistoja. Terveiset halauksin metsurimiehelle ja saagalle, lähetteli kuuntelija tuon laulun myötä. Jukka Kuoppamäki jatkaa, kaunis kotimaa, ja tämän myötä ystävältä ystävälle syysterveisiä.

Ystävältä ystävälle lähti syysterveisiä ja kaunis kotimaa oli Jukka Kuoppamäen esittämä kappale. Eino Grön jatkaa ruhtinaan viulu Leenalle terveisiä Liisalta.

Ruhtinan viulu ja Eino Kröön ja Leenalle terveisiä Liisalta tuon laulun myötä. Pari toimetta vielä ennen uutisia. Kyysti Mäki-Mattila ja Varjo Kuva seuraavassa ja heiltä toivottiin kappaletta Valo yössä.

Kohta on Radio Pookissa vuorossa kello 14 STT:n uutiset. Ja uutisten jälkeen jatketaan vielä tunti juurikin sinun toivomilla kappaleilla. Toiveet ja terveiset käynnissä Radio Pookin sunnuntaissa kello 15 asti. Meillä on lista täynnä, eli ei mahu uusia, mutta näitä tähän asti toivottuja, niin näillä mennään tämä loppuaika. Syksyn minä piirsin sydämeen. Ja Tomi Markkola vie meidät uutisiin.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesä on ohi. Loma on ohi. Elämä on
2: Jussi,
1: ohi.
2: Lopeta tuo synkistely. Hei, mennään kotiin. Jussi.
1: Miksi aina pitää lähteä?
3: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi ja muuta meille.
4: Moro, mitä äijää?
5: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
4: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
5: Ei hyvää päivää.
4: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin
7: pultti.fi. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Minähän vien.
0: Radio Pooki.

0: Tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää sunnuntaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Satelliittien laukaiseminen Suomesta voi olla lähitulevaisuudessa mahdollista. Näin arvioidaan hallituslähteestä STT:lle. Suomen ja laajemmin Euroopan rooli satelliittien laukaisukyvyn edistämisessä halutaan lähteen mukaan tuoda esille, kun EU-johtajia kokoontuu arktiseen huippukokoukseen Rovaniemellä tänään ja huomenna. Kokousta isännöi pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Kokouksella pyritään vaikuttamaan EU:n arktiseen strategiaan, jota ollaan parhaillaan päivittämässä. Suomen tavoitteena on, että EU:ssa tunnistetaan Venäjän uhka myös arktisessa yhteydessä. Venäläinen drooni on iskenyt lähelle Puolan rajaa. Puolan yleisradioyhtiön mukaan drooni osui maahan Ukrainan puolella, alle kilometrin päässä Ukrainan ja Puolan väliseltä rajan ylityspaikalta. Drooni osui kuorma-autoon, joka tuhoutui täysin. Toinen drooni osui Kiovasta Varsovaan matkalla olleeseen matkustajajunan veturiin. Tiettävästi kukaan ei loukkaantunut tilanteessa, kertovat Puolan sisäministeriö ja Ukrainan valtion rautatieyhtiö. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ilmaiskuin jälleen viime yönä. Ranskan presidentti ja Kanadan pääministeri lähtevät tukimatkalle Ranskan merentakaisille alueille. Syynä Emmanuel Macronin ja Mark Carnin käyntiin on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin uhittelu ottaa haltuun uusia maita ja alueita. Trump julkisti hiljattain sosiaalisen median alustallaan kuvan, jossa Yhdysvaltain lipun alla oli paitsi koko Pohjois-Amerikka myös muun muassa osa Väli-Amerikasta ja Karibian alueesta. Macron ja Carney haluavat osoittaa solidaarisuuttaan pienille territorioille, kuten Guadeloupelle ja Martiniquelle, jotka jakavat demokratian ja valtioiden suvereniteetin arvot Ranskan ja Kanadan kanssa. Nousiaisista Varsinais-Suomesta on löytynyt myöhäisrautakautinen miekka ja keihään kärki. Esineet löytyivät perjantaina, kun arkeologi oli valvomassa maakaapelikaivauksia Nummen alueella. Valvonnasta vastannut arkeologisen tutkimuksen yritys Maanala julkaisi tiedon löydöksestä sosiaalisessa mediassa. Asiasta uutisoi eilen Turun Sanomat.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15.

0: Radio Polki ja Tommi Hekberg.
1: Mukavaa sunnuntaita Pookista. Hyvää päivää ja Saija Tuupanen starttas tämän viimeisen toiveiden ja terveisten tunnin. Tänään on 13. syyskuuta Orvon nimipäivä. Onnea kaikille päivän sankareille. Tomppa jatkaa täällä Pookin taajuuksilla toiveissa ja terveisissä vielä tämän tunnin kello 15 kohti mennä. Muistakaa, että tänä iltana on myöskin Pookin lista sitten. Jälleen kello 19, että semmoista on tuolla illempana sitten luvassa Radio Pookin taajuuksilla. Mun suothan tulla viereen sun. Markku Aro ja Nisa Soraja toteuttavat seuraavan toiveen. Ystävältä ystävälle, aika on mennyt nopsaa, mutta tunne säilyy. Viikolla sitten toivetta, tämmönen viesti.

Mun suothan tulla viereen sun Markku Aro ja Nisa Soraija toteuttivat toiveen. Ystävältä ystävälle aika on mennyt nopsaa, mutta tunne säilyy. Viikolla sitten toivetta oli viesti, joka kuului tuohon. Souvarit jatkaa sinisellä huivilla. Paljon onnea Jormalle Kaarinaan 75-vuotispäivän kunniaksi toivottelee ja onnittelee Annikki, Mia ja Nina perheineen.

0: souvarit ja sininen huivi. Annikki, Miia ja Nina perheineen toivottelivat paljon onnea Jormalle Kaarinaan 75-vuotispäivän kunniaksi. Katsotaanpa sääasioita seuraavan laulun jälkeen. Maailman kaunein ystävyys, Suvi Teräsniska ja Olli Lindholm toteuttavat tämän toiveen. Ihan omaksi iloksi on toivottu tätä.
1: Voisit olla isä, minä

0: Tämä päivä on vähän sateinen loppupäivästä tai viimeistään yöllä sitten rupeaa selkenemään kelit ja alkuviikko näyttää ihan aurinkoiselta eri puolilla maata, että jos tässä on matalapaineita tullut toisensa perään, niin nyt pitäisi vähän se helpottaa ainakin alkuviikon ajaksi. Päivälämpötilat ensi viikollakin niin 13-17, niin tässä tänä päivänä kuin myöskin alkuviikosta. No, lähimmän vuorokauden aikana maan pohjoisosassa päivälämpötila on 9-15, mutta nyt on sateista ja sumusta ja tuhunusta, mutta viimeistään yöllä paranee kelit ja kylläpä se on halla yö sitten ensi yönäkin, varsinkin lännessä luvassa ja pohjoisessa voi olla yöpakkastakin. -2-+5 on maan pohjoisosan yölämpötila, etelä- ja keskiosassa 3-12, kuitenkin niin kuin plussalla enimmäkseen siellä etelä- ja keskiosassa maata ensi yö.
1: Toiveet ja terveiset.
0: Toiveilla ja terveisillä jatketaan kello 15 asti ja Jarkko Honkanen ja Heidi Pakarinen toteuttavat seuraavan toiveeksi on toivottu laulua Unessain on sun.
1: Radio Pooki. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja, mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Krampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

Seuraavassa tekstiviestissä lukee, että moi, hyvää syksyä. Löysin ihanan tytön Cinderellalta. Terveisin Eddie Elvis. Ja toiveena kämpille smut kannoit. Mä veikkaan, että tarkoitettaisikohan tässä nyt Frederikin kappaletta sut kämpille skannana.

ainakin niin lähelle meni tuon kappaleen nimi, sitä mitä tässä oli toivottu, Kämpilles mut kannoit, ja tämä oli Sut Kämpilles kannan, Frederik esiintyi. Veikkaanpa, että tuota laulua toivottiin. Moi, hyvää syksyä, löysin ihanan tytön Cinderellalta, Eddie Elvis oli tämän viestin takana. Pasi Kaunisto jatkaa, tule uneen mun.

0: vielä muutamia toiveita. Tähän sunnuntaihin jäljellä seuraavaksi on toivottu Jamppa Tuomista ja laulua Aamu toi ilta vei. Tässä lähtee Ullalta Purosista nippu terveisiä. Ensinnäkin Helsinkiin Antille, Olhalle ja Maksille, Klaukkalaan Hanna-Marille ja Reetalle sekä lapsille, Kempeleeseen siskolle ja Kaukovainiolle, Ullalle ja Pekalle. Lisäksi lähtee velipojalle ja vaimolle Virpiniemeen Ullalta Puroisista terveiset. Ja Jamppa Tuominen ja Aamu toi ilta vei vie nämä terveiset perille.
1: Radio Pooki.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
8: Oho, no jopas on. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
7: No metsänhoitoyhdistys kilpailutti ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
8: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
9: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. mhy.fi

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

Näin Jamppa Tuominen ja aamu toi ilta vei. Helsinki Antille, Olhalle ja Maksille, Klaukkalaa Hanna-Marille ja Reetalle sekä lapsille, Kempeleeseen siskolle, Kaukovainiolle, Ullalle ja Pekalle ja velipojalle ja vaimolle Virpiniemeen. Terveisiä Ullalta Puroisista lähti tämän kappaleen myötä. No sitten seuraavaksi Suukosken Keitaan pääjohtajalle hyvää loppukautta. Ja souvarifaneille ja souvareille hyvää syksyä toivottelee Martti Torniosta. Ja tähänpä toivottiin souvareita ja syksyn muistoja.

Syksyn muistoja, souvarit, Suukosken keitaan pääjohtajalle hyvää loppukautta, souvarifaneille ja souvareille hyvää syksyä, myöskin Martti Torniosta oli näiden terkkujen takana. Poski poskia vasten Anneli Sari seuraavaksi. Joukolle suukkoja ja halii, soitappa minulle, näin pyytelee Pau.

Koski poskea vasten ja Anneli Sari. Joukolle suukkoja ja Hali, soitapa minulle, näin pyyteli Paula. Hei, kello lähestyy 15. Kiitoksia tämän sunnuntain seurasta. Jatketaan kotimaisen tanssimusiikin parhailla tauottomasti sitten tätä sunnuntaipäivää eteenpäin. Muistakaahan Pookin lista. Ilta 7:00 lähtien sitten soi täällä taajuuksilla. Ja huomenna uusi viikko ja uudet kuijeet maanantai aamuna kello 6:00. Juonettu ohjelma starttaa Radio Pookissa. Minä toivottelen oikein mukavaa alkavaa viikkoa sitten tämän viikonvaihteen jälkeen. Ja torstaina me palataan illassa sitten asiaan. Kuuntele Tomppaa puhelintoivekonsertti kello 18. Ei muuta kuin kiitokset tämän päivän seurasta. Ja viimeinen toive tähän päivään. Se on Varjokuvaa ja Tulen arkaa. Ja kohtaa uutiset ja siitä jatkuu sitten tauoton musiikki. Moi moi!

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Arvaamatonta. Pelottaa.
6: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
5: Niin on muillekin.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
8: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
9: Tää on mehevin käänne.
8: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
10: Siis mitä tässä tapahtuu?
8: Peli on epäreilu.
11: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
8: Ja tässä pelissä...
12: Se on Pirun peli.
8: Valta on vaarallista.
13: Homma tulehtuu.
8: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogele pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Kuulepa rakas. Omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Presidentti Alexander Stubb matkustaa ensi viikon lopulla New Yorkiin, jossa hän johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n yleiskokouksessa. Hän pitää siellä Suomen kansallisen puheenvuoron tiistaina 22. syyskuuta. Matkan aikana edistetään Suomen pyrkimystä päästä YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi kaudelle 2029-2030. Presidentin johtamaan valtuuskuntaan kuuluvat muun muassa ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, perussuomalaisten Ville Tavio. Liettuan Vilnassa ilmatila on suljettu mahdollisen ilmauhkan takia tänään. Maan viranomaiset ovat varoittaneet potentiaalisista drooneista. Lentoja seuraavasta Flight Radar 24 -palvelusta näkyy, ettei lentoliikennettä ole ollut Vilnan yllä, mutta muualla Liettuan ilmatilassa koneita lentää normaalisti. Ainakin jotkin Vilnaan matkalla olleet lennot on käännytetty muualle. Liettuan kansallinen kriisinhallintakeskus kertoi, että varoituksen seurauksena ilmaan hälytettiin hävittäjiä. Ranskan presidentti ja Kanadan pääministeri lähtevät tukimatkalle Ranskan merentakaisille alueille. Syynä Emmanuel Macronin ja Mark Carneyn käyntiin on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin uhittelu ottaa haltuun uusia maita ja alueita. Trump julkisti hiljattain sosiaalisen median alustallaan kuvan, jossa Yhdysvaltain lipun alla oli paitsi koko Pohjois-Amerikka myös muun muassa osa Väli-Amerikasta ja Karibian alueesta. Macron ja Carney haluavat osoittaa solidaarisuuttaan pienille territorioille, kuten Guadeloupelle ja Martiniquelle, jotka jakavat demokratian ja valtioiden suvereniteetin arvot Ranskan ja Kanadan kanssa. Tekoälyn kehittämiskilpailua on hidastettava, kertoo tekoälyyhtiö Anthropicin toimitusjohtaja Dario Amodei. Anthropicin toimitusjohtaja on ollut vahva teknologian edistämisen puolesta puhuja. Hän on kuitenkin varoitellut myös tekoälyn riskeistä. Amodei julkaisi lauantaina verkkosivuillaan kirjoituksen, jossa hän sanoo ihmisten saattavan menettää tekoälyn hallinnan. Teknologiaa voidaan hänen mukaansa käyttää esimerkiksi kyberhyökkäyksiin ja bioterrorismiin sekä talouden horjuttamiseen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Oulin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei oo yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Poltti puuttuu, kone juuttuu, turha suuttuu, taas Nilox muuttuu. Kun klikkaat Lapin pultti.fi, Lapin pultti.fi.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Mitä mä laitan päälle töihin?
7: Pitäis hankkia uudet renkaat.
6: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
7: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
8: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
9: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
10: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
11: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
12: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
11: Lapin pultti.fi.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Radio Polki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Satelliittien laukaiseminen Suomesta voi olla lähitulevaisuudessa mahdollista. Näin arvioidaan hallituslähteistä STT:lle. Suomen ja laajemmin Euroopan rooli satelliittien laukaisukyvyn edistämisessä halutaan lähteen mukaan tuoda esille, kun EU-johtajia kokoontuu arktiseen huippukokoukseen Rovaniemellä tänään ja huomenna. Kokousta isännöi pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Kokouksella pyritään vaikuttamaan EU:n arktiseen strategiaan, jota ollaan parhaillaan päivittämässä. Suomen tavoitteena on, että EU:ssa tunnistetaan Venäjän uhka myös arktisessa yhteydessä. Liettuan Vilnassa ilmatila suljettiin iltapäivällä mahdollisen ilmauhkan takia. Pian kuitenkin kerrottiin, että uhka on ohi. Hälytys koski myös muutamia muita alueita. Liettuan kansallisen kriisinhallintakeskuksen johtaja kertoi Liettuan yleisradiolle LRT:lle, ettei kyseessä välttämättä ollut drooni. Lentoja seuraavasta Flight Radar 24 -palvelusta näkyi aiemmin, ettei Vilnan yllä ollut lentoliikennettä. Myöhemmin koneita oli taas liikennettä.

0: liikkeellä. Liettuan kansallinen kriisinhallintakeskus kertoi, että varoituksen vuoksi ilmaan hälytettiin hävittäjiä. Ranskan presidentti ja Kanadan pääministeri lähtevät tukimatkalle Ranskan merentakaisille alueille. Syynä Emmanuel Macronin ja Mark Carneyn käyntiin on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin uhittelu ottaa haltuun uusia maita ja alueita. Trump julkisti hiljattain sosiaalisen median alustallaan kuvan, jossa Yhdysvaltain lipun alla oli paitsi koko Pohjois-Amerikka myös muun muassa osa Väli-Amerikasta ja Karibian alueesta. Macron ja Carney haluavat osoittaa solidaarisuuttaan pienille territorioille, kuten Guadeloupelle ja Martiniquelle, jotka jakavat demokratian ja valtioiden suvereniteetin arvot Ranskan ja Kanadan kanssa. Nousiaisista Varsinais-Suomesta on löytynyt myöhäisrautakautinen miekka ja keihään kärki. Esineet löytyivät perjantaina, kun arkeologi oli valvomassa maakaapelikaivauksia Nummen alueella. Valvonnasta vastannut arkeologisen tutkimuksen yritys Maanala julkaisi tiedon löydöksestä sosiaalisessa mediassa. Asiasta uutisoi eilen Turun Sanomat.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne.
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
10: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Hei, itketään maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
9: ota easy ja nauti edelleen. Bookin viikonloppu.

Rauhanyhdistyksen seuroja on kuultavissa Radio Pookista aina sunnuntai-iltaisin kello 17. Seuralähetyksiä radioidaan Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rauhanyhdistyksiltä. Tule kuulolle!

Päivää Radio Pookin kuuntelijat. Tervetuloa kuuntelemaan seuraava lähetystä Kannuksen rauhanyhdistyksen. Tänään seurapuhujina ovat Keijo Rimpio ja

304 ja 309. Nyt lauletaan virttä 374 ja ensimmäisen puheen pitää Keijo Rimpioja.

0: kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Käymme näiden seurojen aluksi kiitokseen ja rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, me tahdomme kiittää sinua tästä armon päivästä, jonka olet meille jälleen suonut. Meillä on, Isä, paljon kiitoksen aihetta, niin ajallisista kuin iankaikkisista aarteista, joita sinä meille rakkaudessasi olet tahtonut antaa. Me, Isä, pyydämme, kun olemme tulleet sinun kasvojesi eteen, hiljentymään sinun sanasi äärelle. Ole antamassa niitä armon murusia, joita tänä päivänä sinun lapsesi kaipaavat. Näitä me pyydämme ja rukoilemme vielä poikasi opettamin sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tämän päivän evankeliumiteksti Luukkaan mukaan vie meidät elämän Herran Jeesuksen askeliin. Ja luen täältä 9. luvusta sen jakeet 10. luvusta jakeet 38-42. Ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. Martalla oli sisar, Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan, ja siksi hän tuli sanomaan, Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni? Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Mutta Herra vastasi, Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Aamen. Tämä lukemamme teksti, niin kuin totesin, vie meidät Jeesuksen askelille. Jeesus kulki tuona aikana, silloin kun hän opetti, puhui Jumalan valtakunnasta ja kehoitti ihmisiä parannukseen. Jeesus kulki kylästä kylään, julisti evankeliumia ja opetuslapset kulkivat hänen mukanaan. Tässä tekstissä Jeesus tuli Betania-nimiseen kylään ja siellä kylässä asui hänen vanhat ystävät Martta, Maria ja heidän veljensä Lasarus. Nämä uskovaiset sisarukset olivat Jeesukselle erittäin rakkaita ja läheisiä, ja myös Jeesus oli heille rakas. Tässä lukemassamme tekstissä ei puhuta veljestä Lasaruksesta, mutta me muistamme hänetkin Raamatusta lukeneina ja kuulleina. kuinka eräänkin kerran sisarukset olivat laittaneet Jeesukselle viestin, että Lasarus on sairaana. Jeesus lähti heti mahdollisuuksiensa mukaan Betaniaan, heidän kotiinsa. Mutta kun hän pääsi perille, oli viesti vastassa, että Lasarus onkin jo kuollut. Jeesus näki sen surun, mikä oli tässä kodissa Lasaruksen sisaruksilla ja kaikella sillä niillä vierailla, jotka olivat tulleet heitä lohduttamaan ja muistamaan. Raamattu kertoo, että Jeesus itki. Jeesus itki rakasta ystäväänsä ja hän itki sitä suunnatonta surua, mikä siellä kodissa oli läsnä. Raamattu puhuu myös toisenkin kerran ja useammankin kerran sellaisista hetkistä, jolloin Jeesus oli itkenyt. Mieleeni muistui se Jerusalemin kaupungin kohtalo. Jeesus ennusti Jerusalemin hävityksen ja Jerusalem varmasti kaupunkina oli Jeesukselle myös tuttu ja rakas. Hän paljon siellä opetti kansaa. Silloin Jeesus itki Jerusalemin kohtaloa. Ja vielä tuli mieleen kolmas kerta, kun Jeesuksen maanpäällinen aika alkoi olla loppuvaiheissa. Jeesus nousi sinne Getsemanen puutarhaan rukoilemaan yksinäisyyteen. Ja Raamattu kertoo, kuinka hän itkien rukoili taivaalliselta isältä voimaa ja varjelusta viimeisiin hetkiinsä. Mutta tässä lukemassamme Raamatun paikassa puhutaan Martasta ja Marjasta, näistä uskovaisista sisaruksista. Ja Jeesus oli kulkiessaan opettamassa, oli tullut siihen kylään, missä nämä rakkaat sisarukset asuivat. Ja Martta oli kuullut, että Jeesus on tullut heidän kyläänsä. Ja hän pyysi Jeesusta tulemaan heille vieraakseen. Tässä on kallis kuva meille tämän päivänkin Jumalan lapsille. Kuinka me saamme ottaa vieraita koteihimme. Kuinka silloin, kun uskovaisia käy meillä vierailulla, meillä on aina enkeleitä vieraanamme. Siitä hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanookin, että kirjoittaa, että 13. luvussa, älkää unohtako osoittaa vieraan varaisuutta, sillä jotkut ovat yösijaa antaessaan tulleet majoittaneeksi enkeleitä. Silloin kun meillä on Jumalan lapsia vieraana, usein tulee keskusteltua tiestä ja matkasta. Ajankohtaiset, ajalliset asiatkin ovat aina esillä ja niistä puhutaan, mutta kuinka on mukava ja turvallista aina pysähtyä sen elämämme tärkeimmän asian äärelle. Itse Herra Jeesuskin sanoi, että siellä missä kaksi tai kolme kokoontuu minun nimeeni, siellä minä olen heidän keskellään. Tällä Martalla oli myös sisar Maria. Näillä kummallakin Raamatun naisella on oma osansa ja oma tehtävänsä tässä lukemassamme tekstissä. Maria halusi välittömästi olla Jeesuksen lähellä. Hän tiesi, että Jeesus on opettaja. Jeesus on paras opettaja myös meille, tämän päivän Jumalan lapsille. Maria halusi istua Jeesuksen jalkojen juuressa, sillä hän tiesi, että Jeesuksen puhe oli sellaista, josta sai voimaa ja lohtua kilvoituksen matkalle. Näin mekin saamme hiljentyä aina, kun se on mahdollista, niin Jumalan sanan äärelle me saamme istua Jeesuksen jalkojen juureen. Ja eikö tulekin sellainen mieli, että eikö ole turvallista istua täällä oman kotisionin keskellä. Turvallista on istua myös isoissa seuroissa, joita me olemme kuluneen kesän aikana saaneet kokea. Tulee mieleen itselle lauantai-ilta Kauhavan suviseuroissa. Auringon säteet lämmittivät, mutta niin lämmitti armon aurinkokin. Kansaa oli paljon kuuntelemassa. Oli turvallinen tunne. Tuli kiitollisuus taivaalliselle Isälle, että minä saan vielä olla tämän joukon mukana kulkemassa. Se oma kilvoitus ei aina ole sellaista kuin itse haluaisi. Mutta se taivaan Isä antaa matkalle tällaisia lämpimiä tuntemisia. Antaa sellaista mieltä, että vielä kannattaa uskoa ja vielä haluan uskoa. Varmasti Maria tässä Jeesuksen jalkojen juuressa tunsi sitä samaa. Hän kuunteli Jeesuksen puhetta. Mutta entäs tämä toinen sisar, Martta? Raamattu sanoo, että Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvelessa. Ja siksi hän tuli sanomaan, Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni. Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Jeesus ei varmaankaan tässä halunnut moittia Marttaa, eikä muutenkaan verrata näiden sisarusten tekemisiä ja heidän sydämensä uskoa. Ajattelisin näin, että Marian osa ja Martan osa meillä tänäkin päivänä se on yhtä tärkeä osa. Me saamme Martan osassa Jumalan lapsina, Pyhän Hengen vaikuttamina sen rakkauden sydämissämme. Me tahdomme palvella Jumalan seurakuntaa. Ja se, että me pystymme näitä seuroja järjestämään, niin me tarvitsemme monenlaisia käsiä ja monenlaista ajatusta ja monenlaista suuta näiden asioiden toteuttamiseen. Mutta sekin on tärkeää meidän muistaa, että ei nämä Martan tehtävät, nämä Jumalan valtakunnan työtehtävät, jotka kuitenkin meille kullekin on aina osaltamme pieniä, ettei ne kasaantuisi aina yksien ja samojen hartioille, vaan tahtoisimme jokainen ottaa sen oman leipäpalasen sieltä, mitä meille kotisionissakin tarjotaan niitä työtehtäviä. Sillä lailla me jaksamme, ja kun me jokainen vuorollamme käymme sen pienen työn tekemässä, niin me saamme sen jälkeen olla vuorollamme marjan osassa istumassa ja kuuntelemassa ja levähtämässä Jumalan sanan äärellä. Ja saahan siinä työtehtävienkin lomassa kuunnella ja uskoa. Mutta tässä lukemassamme tekstissä Martta kovasti kipuili niiden työtehtävien keskellä. Martta oli tässä perheessä sellainen, voisi sanoa, että isäntä, mutta hän oli kuitenkin emäntä, joka huolehti, että vieraille oli ruokaa, talonväelle oli ruokaa, peseytymisvälineet ja yösijaa. Ja Martasta tuntui, että hän saattaa ehkä vaikka uupua tämän kuorman alla. Ja hän lähestyy Jeesusta, että sano sinä tälle sisko Marjalle, että hän tulisi minua auttamaan. Sellainen luonnollinen ajatus, joka meille varmasti ihmisinä on, kun me näitä Jumalan valtakunnan työtehtäviä teemme, niin saattaa herkästi tulla se ajatus, että miksi aina minä. Mutta Jumalan sana ja se pyhä henki siellä sydämellä, se kuitenkin antaa voimaa ja se usko antaa voimaa lähteä aina uudestaan ja uudestaan tekemään niitä työvuoroja. Ja kuitenkin saamme muistaa senkin, että niin kuin tässä tekstissämme on opetuksena se, että vaikka me kuinka teemme työvuoroja, niin me emme niiden kautta kuitenkaan perille taivaaseen pääse, vaan ainoastaan sillä omakohtaisella uskolla me pääsemme kerran perille. Meidän ei tarvitse huolehtia. Niin kuin tässä tekstissämme Jeesus sitten vastaa Martalle, että Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Tässäkin tämän evankeliumitekstin sanoma on siinä, että me saamme kaikessa, niin ajallisessa kuin näissä Jumalan valtakunnankin asioissa, luottaa taivaalliseen Isään. Hän pitää meistä huolen. Me saamme rukoilla voimia ja sellaista mieltä, että kun meitä rakkaasti pyydetään, niin jaksaisimme myöntävästi vastata ja niiden omien kiireiden keskeltä lähteä tähän tärkeään työhön. Tässä vähän aikaisemmin Matteuksen evankeliumissa Matteus kirjoittaa Jumalan huolenpidosta. Sen tähden minä sanon teille, älkää huolehtiko hengestänne siitä, mitä söisitte tai joisitte. Älkää ruumiistanne siitä, millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon. Ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Mitä te vaatetuksesta huolehditte? Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta. Eivät ne näy vaivaa, eivätkä kehrää. Minä sanon teille, edes Salomo kaikessa loistossaan ei ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin tottahan hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset. Älkää siis murehtiko, mitä me nyt syömme tai mitä me juomme, tai mistä me saamme vaatteet. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä. Se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittää sen omat murheet. Näin lohduttavia sanoja meille täältä Raamatusta Jumalan sanasta löytyy. Ja näin lohduttavia sanoja Jeesus osoitti myös Martalle, että sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Ja sitten jatkaa. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Tässä Jeesus tahtoo tuoda esille sen, että mikä kuitenkin on jokaisen ihmisen omalla kohdalla se kaikkein tärkein asia. Tärkeää on se, että me teemme tätä Jumalan valtakunnan työtä. Mutta se on kuitenkin vielä tärkeämpi se, että sieltä keittiöstä ja siivouksen ja opetustehtävien keskeltä saa välillä itse hiljentyä Jumalan sanan äärelle. Me sanan palvelijatkaan, me emme pääse perille sillä, että me puhumme. Meidänkin tarvitsee oman vuoromme jälkeen istahtaa seurapenkkiin ja jäädä siihen kuuntelemaan, mitä taivaallisella isällä on minulle tänä päivänä sanottavaa. Usko tulee kuulosta ja kuulo tulee Jumalan sanan kautta. Näin meille pyhässä sanassa neuvotaan. Maria oli valinnut hyvän osan. Hän ajatteli, että hän tarvitsee sitä istua Jeesuksen jalkojen juuressa. Mutta uskoin myös niinkin, että Maria vuorollaan oli myös palvelemassa vieraita ja elämän Herraa Jeesusta. Mutta tässä lukemassamme tekstissä hän halusi istua ja kuunnella. Se on meillekin tärkeää tässä kilvoituksen matkalla, että me aina mahdollisuuksien mukaan lähdemme seuroihin ja nuoret ja lapset pyhäkouluun ja raamattuluokkaan. Sieltä me saamme sitä taivaallista ruokaa, joka kerran meidät vie perille taivaan kunniaan. Sinä, rakas ystäväni, joka olet saanut lapsuuden uskossa säilyä, ja sinä, sisareni ja veljeni, joka olet maailmasta saanut parannuksen armon, sinä olet saanut hyvän osan tälle elämän matkalle. Raamattu kehottaa meitä pitämään siitä kiinni, kun me vain sydämessämme haluamme uskoa, niin taivaan isä lupaa, että sitä uskoa ei meiltä oteta pois. Niin kuin Jeesus sanoi Marjasta, että hän on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Mutta siihen meitä kysytään kilvoittelua ja sitä, että me jaksamme evankeliumin sanan äärellä hiljentyä ja pysähtyä ja ottaa se omalle sydämellemme vastaan ja uskoa siinä evankeliumissa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Näin me saamme turvallisesti uskoa ja luottaa taivaallisen Isän huolenpitoon. Ja siellä radion ja netinkin äärellä monien kiusausten ja epäilysten syntisyyttäkin tuntevana saa tällä hetkellä uskoa. Tahdon tuoda terveisiä taivaan Isän sydämeltä saakka. Saa uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja jos siellä on kuulolla joku, ehkä vahingossa pysähtynyt kuuntelemaan, tai tarkoituksellakin Jumala on sydämeen herättänyt kysymyksiä, miten minä pääsisin kerran taivaan kotiin. Sinäkin saat uskoa tämän armoevankeliumin, joka lupaa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Epäuskonkin saa uskoa anteeksi, saa turvallisella mielellä lähteä Herraa Jeesusta seuraamaan opissa, elämässä ja kärsimisessä. Se ei ole helppoa tämä Jumalan lapsen taival, mutta siitä on luvattu niin suuri palkka, että tämän ajallisen elämän päätyttyä pääsemme ikuiseen elämään taivaan kotiin. Se on niin suuri asia, että sitä ei ihmismieli oikein ymmärräkään. Mutta kun saa evankeliumin alla matkaa tehdä, se pyhä henki kirkastaa tätäkin asiaa. Se taivaan koti, se näkyy kirkkaana siellä edessäpäin. Myös lapset ja nuoret, kaiken ikäiset, jotka olette tänne seuroihin tulleet kuuntelemaan, saatte jäädä uskomaan sille paikalle, kun itsesi löydät Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä kaikki synnit anteeksi, saa turvallisella mielellä uskoa ja jäädä matkaa tekemään. Näin saamme jäädä uskomaan ja kilvoittelemaan, ja itsekin tätä evankeliumia sydän kaipaa, että saanko minä jäädä uskomaan omat synnit anteeksi. Halu minulla on yhdessä Jumalan joukon mukana matkaa tehdä. Jeesuksen nimeen, aamen.
1: Puheen piti Keijo Rimpioja. Kuuntelette Radio Pookin lähetystä Kannuksen rauhanyhdistykseltä. Seuraavaksi lauletaan virsi 314 ja virren jälkeen puhuu Osmo Tokola.

Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen jatkamme näitä seuroja vielä hetkisen ja pyydän lukea täältä Markuksen evankeliumin toisesta luvusta sen alusta 12 jaetta. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Jonkin ajan kuluttua Jeesus meni taas Kapernaumiin. Kun ihmiset kuulivat hänen olevan kotona, väkeä tuli koolle niin paljon, etteivät kaikki mahtuneet edes oven edustalle. Jeesus julisti heille sanaa. Hänen luokseen oltiin tuomassa halvaantunutta. Sairasta kantamassa oli 4 miestä, jotka eivät tungoksessa kuitenkaan päässeet tuomaan häntä Jeesuksen eteen. Silloin he purkivat katon siltä kohdan, missä Jeesus oli. Ja aukon tehtyään laskivat siitä alas vuoden maton, jolla halvaantunut makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Mutta siellä istui myös muutamia lainopettajia. He sanoivat itsekseen, miten hän tuolla tavalla puhuu. Hän herjaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi? Jeesus tunsi heti hengessään, mitä he ajattelivat, ja sanoi heille, kuinka te tuollaista ajattelette? Kumpi on helpompaa sanoa halvaantuneelle, sinun syntisi annetaan anteeksi, vai sanoa, nouse, ota vuoteesi ja kävele? Mutta jotta te tietäisitte, että ihmisen pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi, hän puhui nyt halvaantuneelle. Nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Silloin mies nousi heti, otti vuoteensa ja käveli pois, kaikkien nähden. Kaikki olivat tästä hämmästyksissään, ylistivät Jumalaa ja sanoivat, tällaista emme ole ikinä nähneet. Aamen. Kun Jeesus tällä tavalla puhui, hänhän oli aloittanut julkisen toimintansa. Hän oli puhunut. Ei täällä kotipaikallaan, vaan muualla. Tässä Markuksen evankeliumin alussa ennen tätä puhutaan siitä, kuinka Jeesus oli siellä matkalla ja hän meni sille Pietarin kotiin. Pietarin anoppi oli sairastamassa siellä. Hän makasi kovassa kuumetaudissa. Jeesus meni hänen luokseen, otti kädestä kiinni ja paransi hänet. Muistamme sen, kuinka tämä Pietarin anoppi nousi heti ylös ja alkoi palvelemaan Herraa Jeesusta ja hänen opetuslapsiaan, jotka olivat siellä kodissa. Tai kuinka hän paranti sen spitaalisairaudesta ihmisen. Kun Jeesus teki tällaisia parannusihmeitä,
Ei ollut ihme, että se hänestä kuului laajalle alueelle se, että mitä ihmeellisiä töitä Jeesus voi tehdä. Hän oli parantanut monella paikkakunnalla ihmisiä, kuuluttanut sitä, niin kuin rakkaan veljen kauttakin kuulemme, niin kuulutti sitä Jumalan valtakunnan evankeliumia. Kaikkina aikoina, kun jotakin tämmöistä ihmeellistä voi tapahtua, niin sehän tuo julkisuutta. Niin voimme ajatella tässä kohtassa, jonka luimme täällä Markuksen evankeliumin 2. luvun alusta. Kun Jeesus oli vaeltanut ja hän meni takaisin sinne Kapernaumiin, kotialueelleen. Ja kun ihmiset kuulivat, että Jeesus oli nyt kotona, sinnehän tuli paljon väkeä. Tuli monenlaisia väkeä. Oli sairaita, oli juutalaisia, kirjanoppineita, farisealaisia. Siellä oli myös publikaanejakin. Voimme ajatella, että Jeesus oli tässä pitämässä seuroja omasta kodissaan, kun tämä tapahtui. Ja kun tekstimme kertoo sitä, että väkeä tuli koolle niin paljon, ettei kaikki mahtuneet edes oven edustalle, Jeesus julisti heille sanaa. Tässä ei sanota väkimäärää, kuinka paljon sitä oli. Minulla tulee tässä mieleen niin kuin suviseurat tai maakunnalliset seurat. Isot seurat, jos on paljon väkeä koolla. Ei sielläkään mahdu kaikki siihen isoon telttaan vain. Väkeä on kuuntelemassa myös siinä ulkona, ulkopuolella ison teltan tai jos me opistoseuroissa tai muualla isoissa seuroissa olemme, niin kaikki väki ei mahdu kuuntelemaan sinne sisälle, että näkisi Jeesuksen tai puhujan, joka sillä hetkellä on puhumassa. Tekstimme kertoo sitten siitä, kuinka hänen luoksiin oltiin tuomassa halvaantunutta ja sairasta kantamassa oli 4 miestä. Tässä puhutaan sellaisesta sairaasta. Hän oli ajallisesti sairas. Hän ei päässyt liikkumaan. Mutta voimme ajatella myös se, että hän kaipasi Jeesuksen puheen alle kuulemaan sitä, että mitä Jeesuksella on kerrottavaa hänelle. Tässä myös sanotaan siitä, että siitä oli kantamassa 4 miestä. Aivan niin kuin me kaikki, te pienet lapsetkin ja vähän isommatkin lapset tiedätte sen, että jos joku makaa 2 vuoteella, niin ei siinä pääse liikkumaan itse, vaan hän tarvitsee sellaista läheistä ihmistä, jotka vievät häntä, mihin hän haluaa päästä. Niin tässäkin voimme sanoa, että
tällä halvaantuneella, joka makasi siinä vuoteella, pari vuoteella, vuoden matolla, niin hänellä oli sellaisia ystäviä, saattomiehiä, jotka halusivat viedä ja tahtoivat auttaa tätä sairasta, että hän pääsee Jeesuksen luokse. Eikö tänäkin päivänä ole samalla tavalla, jos ajattelemme omaa elämäämme ja kuin tärkeää on se, että meillä jokaisella olisi niin läheisiä saattomiehiä sinä rinnalla, jotka auttavat meitä, jos tuntuu, että me itse emme jaksa lähteä seuroihin. Ovat antamassa apua, että me jaksaisimme lähteä sanan kuuloon. Mutta tässä kun tekstimme kertoo se, että Jeesuksen kotona oli niin paljon väkeä, että ei ne kaikki mahtunut sisälle, eikä sinne voinut, oven ulkopuolellakin on väkiä ja niin täynnä, että sinne ei voinut mennä sisälle. Mutta ajatelkaapa, kuinka nämä, jotka kantoivat tätä sairasta ihmistä, he eivät luovuttaneet, eivät he sanoneet, että ei voi mitään, emme voi viedä sinua Jeesuksen luokse, vaan he halusivat auttaa, että niin kauan, että he saavat tämän avun tarvitsijan avun piiriin. He kiipesivät katolle ja purkivat sitä kattoa auki niin, että he voivat laskea. Muistaakseni tässä tämä sama evankeliumikohta, joka tässä luimme, niin se on, puhutaan siitä Matteuksen evankeliumissa ja myös Luukkaan evankeliumissa. Luukkaan evankeliumissa sanotaan, että he purkivat tiiliä niin, että he saivat Jeesuksen laskettua sieltä alas. Ja laskivat siihen Jeesuksen eteen tämän halvaantuneen ihmisen. Emmekö voi ajatella, että tällä oli rakkaita saattomiehiä, jotka tahtoivat auttaa tätä, joka tarvitsi apua. Kun Jeesus oli tehnyt monenlaisia ihmetöitä, parantanut sairauksia, mutta täällä oli kuulijoita, myös sellaisia, jotka eivät omistaneet sydämellässään Jumalan rauhaa. Siellä oli kirjanoppineita, lainopettajia, jotka tulkitsivat sen ajan Raamattua. Kun he aivan närkästyivät siinä, kuin Jeesuksen tuotiin tämä. Ja niihin sanoihin, mitä Jeesus sanoi tälle. Kun Jeesus sanoi heille, Jeesus oli nähnyt ensinnäkin tämän auttajien uskon, jotka tahtoivat tuoda avun tarvitsijan Jeesuksen eteen. Teksti sanoo näin, että kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle, poikani,
sinun syntisi annetaan anteeksi. Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Mutta teksti jatkuu myös tällä tavalla, että mutta siellä istui myös muutamia lainopettajia. He sanoivat itsekseen, miten tuo tuolla tavalla puhuu. Hän herjaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi? Eikö samalla tavalla tänäkin päivänä monet ihmiset ajattelevat, että ei voi kukaan muu kuin Jumala antaa syntejä anteeksi. Ja se riittää kuin joka tuntee syntisyytensä. He ajattelevat, että se riittää kun ne kahden kesken Jumalan kanssa sopivat tällä tavalla. Mutta me täälläkin tällä hetkellä, jotka seuroihin olemme tulleet, tiedämme sen, että se ei ole mahdollista. Ei ole mahdollista Jumalan kanssa kahden kesken sopia syntejä, että hän saisi uskoa ne anteeksi. Kun he moittivat, mutta Jeesus, joka tiesi kaiken, kaikki mitä ihmisen ajatuksissa liikkui, hän näki, kuuli sen, mitä nämä ajattelivat, vaikka he ne ääneet sanoneet, niin ne. Hän moitti heitä ja sanoi, että kuinka te tuollaista ajattelette? Kumpi on helpompaa sanoa halvaantuneelle? Sinun syntisi annetaan anteeksi, vai sanoa, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Kumpi on helpompi sanoa? Ei nämä juutalaiset eivät ymmärtäneet sitä, että vaikka he halusivat ja noudattaa mahdollisimman hyvin Mooseksen lakia, niin lakia noudattamalla ei voi päästä Jumalan lapseksi ja kerran taivaaseen, vaan se täytyy kuulla se anteeksiantamuksen evankeliumi sellaiselta ihmiseltä, joka on saanut omalle kohdalleen kokea sen anteeksiantamuksen evankeliumin. On saanut rauhan sydämeensä, kun on saanut uskoa omat synnit anteeksi. Tätä eivät nämä farisealaiset Jeesuksen aikana, eikä ne tänäkään päivänä ymmärrä. Kuinka vaikeaa se on ihmisen ymmärtää, että me emme itse voi tehdä

Täällä hieman myöhemmin Luukkaan evankeliumissa samassa tekstikohdassa niin on muistaakseni se on 7. luvun 7. luvun ei se on ei Luukas, vaan Johanneksen evankeliumin 20. luku. Jos mä löydän tästä, niin minä ihan sen sanon juuri niin kuin on sen tänne pyhään Raamattuun kirjoitettuna. Täällä Johanneksen evankeliumin luvussa 20, jakeet 21. Sanotaan tällä tavalla. Tämän sanottuaan hän antoi. Hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran. Jeesus sanoi uudelleen: rauhan, rauha teille, niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Sanottuaan tämän, hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: ottakaa Pyhä Henki, jolle te annatte synnit anteeksi. Hänelle ne ovat anteeksi annetut. Joilta te ne pidätätte, anteeksi annon. Hän ei saa syntejä anteeksi. Tämä on sellainen kohta, että tämän ajan epäuskoinen ihminen ei voi ymmärtää sitä, että kuin Jeesus jätti tämän tehtävän omille opetuslapsilleen, niin hän. Ja tämä on se, jonka takia me tänäkin päivänä Jumalan lapset tahdomme kuuluttaa syntien anteeksi antamuksen evankeliumia, järjestää seuroja niin, että me kuulutamme ja tahdomme sen, että sellainen ihminen, joka on tuntee sen sydämessään, että hän kaipaa sitä, että hän pääsisi Jumalan lapsiosuuteen ja kerran iankaikkiseen elämään taivaassa. Tämänkin päivän ihmiset ajattelevat monesti, että niin kuin tässä tekstissä Jeesus, ihmisen poika, että hänellä oli on valta antaa syntejä anteeksi. Mutta ei muuten sellaisilla ihmisillä, ei muilla ole mahdollisuutta antaa. Mutta eihän silloin olisi tänä päivänä, kun Jeesus on lähtenyt täältä, noussut ylös taivaaseen, niin eihän enää olisi ihmisillä mahdollisuus päästä Jumalan lapsiosuuteen. Vaan se, kun Jumalan poika kärsi meidän kaikkien ihmiskunnan synnit, sovitti ne Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja tämä on se työ, ainut, jonka uskomalla omalle kohdalleen voi päästä Jumalan lapsiosuuteen.

kun Jeesus tässä vielä puhuu siitä, että kumpi on helpompaa sanoa halvaantuneelle, sinun syntisi annetaan anteeksi, vai sanoa, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Eikö se ole aivan sama asia? Muistamme sen toisen kohdan Raamatusta, kuinka Jeesus paransi sen nuorukaisen, joka halvaantuneena makasi. Hän sanoi, että nouse, ota vuoteesi ja kävele. Tässäkin tapauksessa tämä nuorukainen uskoi sen, mitä Jeesus sanoi. Hän uskoi, että Jeesus voi parantaa hänet, ja hän nousi ylös ja lähti kävelemään. Siinäkin kohtaa Jeesusta moitittiin, että sinä tuolla tavalla sanot. Ja mitä vielä tapahtui, kun hän siinäkin paransi tämän syntisairaan ihmisen. Niin se oli sapaatin päivä. Juutalaiset sanoivat, että silloin ei saa mitään tehdä. Ei saa mitään työtä tehdä. Ja he ajattelivat, että kun Jeesus paransi tämän ihmisen, niin hän otti vuoteen ja lähti kävelemään, että hän teki siinä suuren synnin, kun tällä tavalla teki. Mutta mitä siinäkin Jeesus sanoi? Kuinka te tuolla tavalla ajattelette? Jeesushan kysyi vielä sitten, että jos joku tipahtaa kaivoon, jos joku tipahtuu sapaatin päivänä, eli pyhää päivänä, tipahtaa vaikka kaivoon, tai oliko se härkä tai joku muu, niin ajatteletteko te, hän sanoi näille juutalaisille, että sitä ei voi nostaa ennen kuin sapaatin päivä on mennyt. Eikö se ole? Kyllä jokainen nostaa sen heti sen kaivoon pudoneen pois. Kyllä Jumala hyväksyy sen, että hyvää saa tehdä myös sapaatin päivänä. Kuinka tärkeää on se, että me olisimme kuuliaisia sille neuvolle, mitä me saamme kuunnella. Toisen kohdan ajattelen ottaa tässä vielä tämä Luukkaan evankeliumin 7. luvussa puhutaan siitä ihan samalla tavalla tästä. Kuinka Jeesuksen meni sinne Simeonin kotiin ruokailemaan. Ja mitä siellä tapahtui? Siellä, kun he olivat ruokailemassa, niin muistamme sen kaikki hyvin, kuinka sinne ruokahetkeen saapui myös sellainen ihminen, syntinen nainen, joka oli saanut parannuksen armon. Hän oli päässyt synneistä, syntitaakasta erilleen. Kun hän sinne tuli, niin Jeesushan puhuu sitten tälle Simeonille.
Minä tahdon kysyä sinulta jotakin, sanoa sinulle jotakin. Kuinka siellä, kuin tämä syntinen nainen tuli, ehkä hänet pääsi yllättämään sinne Simeonin kotiin, että hän pääsi sisälle, näki Jeesuksen siellä, niin hän meni hänen jalkojen juureen, pesi Jeesuksen jalat kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Voiteli ne tuoksuöljyllä Jeesuksen jalat. Kuinka muistamme sen, että nämä Simeon ja muut fariseukset siellä ajattelivat, että ei tuo voi tietää, tuo ei tiedä mitä tuo nainen on. Hänhän on syntinen nainen. Kun hän antaa Jeesus sen pestä jalkojaan ja kuivata ne hiuksillaan ja voidella ne vielä. Mutta Jeesus opetti siellä tätä Simeonin. Kun minä tulin sinun kotiisi, sinä et antanut pestä minun jalkoja, et pessyt minun jalkojani, et voidellut päätäni öljyllä. Mutta tämä nainen, kun hän tuli tänne, hän kyynelillä pesi hänen jalkansa ja hiuksillaan kuivas. Ja kysyi sitten Simeonilla, antoi sen vertauksen, että joka paljon saa anteeksi, vai joka vähän saa anteeksi, kumpi rakastaa enempi? Kumpi enempi rakastaa? Simeon sanoi, että eikö se, joka saa paljon anteeksi, se enempi rakastaa? Kuin Jeesus antoi tässä, että tämä nainen sai paljon anteeksi, niin hän paljon rakastaa. Mutta jos saa vähän anteeksi, hän vähän rakastaa. Pöytävieraat siinä ihmettelivät sitä, että mikä on tämä mies? Hänhän antaa syntejäkin anteeksi. Mutta Jeesus sanoi tälle, uskosi on pelastanut sinut, mene rauhassa. Mene rauhassa. Kuin näin, saa uskoa omat synnit anteeksi, pääsee Jumalan lapseksi ja kerran taivaan kunniaan. Eikö se ole kaikkein tärkeintä? Tänäkin päivänä. Rakkaat sisaret ja veljet, että me olemme saaneet voiman, että me olemme lähteneet seuroihin kuuntelemaan sitä, että mitä taivaallisella isällä on meille tänä iltana sanottavaa. Eikö ole kaikkein tärkeintä, että me omat synnit jaksamme pyytää anteeksi? Katua syntejä ja päästä, saa kuulla sen synnin päästön omalle kohdalleen, niin pääsee taivasti kelpoiseksi ja kerran taivaaseen, taivaan kunniaan, siellä, missä ei ole enää murheita eikä suruja eikä vaivoja. Ajattelen tässä vielä tämän. Ihan tässä lopuksi muistelemme sitä, kuinka Nikodemus, hänhän oli lainopettaja, viisas ihminen. Hän, joka meni yöllä salaa Jeesuksen luo.
hän meni yöllä, ettei toiset nähneet, että hän menee Jeesuksen luokse. Kun tämä Nikodemus, hän ymmärsi sen, että sanoi Jeesukselle, että minä tiedän, että sinä olet Jumalan lähettämä. Ei kukaan muu kuin Jumalan lähettämä ihminen voi tehdä tällaisia tekoja kuin sinä teet. Kun Jeesus sanoi siitä, että täytyy uudesti syntyä vedestä ja hengestä, että pääsee Jumalan lapsiosuuteen. Ei Nikodemus ymmärtänyt sitä, että kun Jeesus puhui siitä, että uudesti syntyä. Muistamme sen, kuinka hän ihmetteli, että kuinka ihminen voi takaisin mennä äitinsä kohtuun ja syntyä uudelleen. Ei Jeesus tällaista tarkoittanut, vaan sitä, että saa kuulla sen evankelimin, syntien anteeksi antamuksen omalle kohdalleen. Ja kun sen saa uskoa, niin pääsee taivastielle, ja joka vie kerran iankaikkiseen elämään. Ei tässäkin, jonka luimme, niin tässäkin kohdassa Jeesus tahtoi opettaa sitä, että armosta me saamme uskoa, eikä omien töitten kautta. Jumala rakasti niin paljon syntistä ihmistä, että hän antoi ainokaisen poikansa ristin kuolemaan, että ihmisellä olisi mahdollisuus päästä kerran taivaan kunniaan. Kellään ihmisellä ei ole sellaista rakkautta läheistä kohtaan, että hän antaisi oman henkensä ihmisen, toisen ihmisen puolesta. Mutta Jeesuksella, Messiaksella, meidän vapahtajallemme oli se mieli, että hän uhrasi oman henkensä meidän syntisten edestä, että meillä olisi rauha Jumalassa. Tämä on se työ, jonka päälle me saamme uskoa tänäkin päivänä. Rakkaat sisaret ja veljet, tälläkin hetkellä ajattelen sitä, että me saamme olla onnellisissa asemassa, että taivaallinen Isä on antanut meille voiman ja ymmärryksen ja se, että me tahdomme tällä tiellä kulkea. Ja kun me tällä tiellä saamme kulkea elämämme loppuun asti, niin pääsemme taivaan kunniaan. Niin nytkin, rakkaat ja sisaret ja veljet, on lupa uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja iloita siitä, että meidän nimelle on siellä elämän kirjassa. Ja kun se viimeisenä päivänä avataan, niin siellä nimen perässä on verinen sinetti, jossa lukee, että ei yhtään syntiä. Silloin me saamme kuulla sen, että tulkaa minun isäni siunatut. Omistakaa se valtakunta, joka on valmistettu aikojen alussa. Eikä tarvitse kuulla sitä, että menkää pois, minä en tunne teitä. Aivan niin kuin siellä 10 neitseen vertauksessakin puhutaan siitä, kuinka kun tämä aika päättyy ja
Jeesus tulee toisen kerran tänne maan päälle. Ei silloin jokaisen ihmisen on oltava siellä tuomioisten edessä kuulemassa sen, että mitä minä sieltä kuulen. Mutta kun saa tällä taivastiellä kulkea ja päättää matkansa, niin silloin ei ole pelkoa siitä päivästä. Se on odotettu päivä. Se ei ole pelon päivä. Ja tälläkin hetkellä rakas ystäväni siellä Poki-radion ääressä tai nettiradion ääressä. Teit hyvin, kun tulit kuulolle. Minä uskon sen, että sinulla on ollut kysymystä omasta sielun tilasta, jos sinä tahdot kuulla, niin nytkin tahdon kuuluttaa täällä Jumalan yhtenä pienenä palvelijana. Saa jäädä uskomaan sinne synnit anteeksi, jopa epäuskon anteeksi Jeesuksen nimessä ja verestä. Ja iloita siitä, että me näin saamme lähteä seuraamaan Herraa Jeesusta ja toisia Jumalan lapsia taivastielle. Ja kerran pääsemme sinne, missä ei meitä enää synti eikä murheet paina, vaan me saamme iloiten ikuisesti olla kiittämässä taivaallista Isää. Ja me saamme siellä nähdä Herramme Jeesuksen Kristuksen kasvoista kasvoihin. Mutta tämä saman evankeliumin alle tahtoisin itsekin jäädä. Saanko minä jäädä uskomaan omia syntejäni epäilyksiä anteeksi? Näin on halu uskoa ja kerran päästä sinne taivaan kunniaan. Sinne, missä ei meitä enää murhe eikä kiusaukset vaivaa. Sanomme turvallisesti nytkin tähän Jeesuksen nimeen, aamen. Käymme vielä Herran siunaukseen. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Puhujana oli Osmo Tokola. Lauletaan vielä Sionin laulut 248, 304 ja 309. Olette kuulleet seuralähetystä Kannuksen rauhanyhdistykseltä. Ensi sunnuntaina lähetys tulee Sievin rauhanyhdistykseltä kello 17. Lähetyksen jälkeen on mahdollisuus puolen tunnin ajan soittaa numeroon 06 87 11 83, eli 06 87 11 83, ja keskustella uskomiseen liittyvistä asioista puhujien kanssa. Toivotan teille rauhallista sunnuntai-iltaa ja hyvää alkavaa viikkoa.

Thank you.

Rauhanyhdistyksen seuroja on kuultavissa Radio Pookista aina sunnuntai-iltaisin kello 17. Seuralähetyksiä radioidaan Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rauhanyhdistyksiltä. Tule kuulolle!

0: Radio Pooki.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: No niin, voisitteko purra hampaat yhteen ja laittaa suunne kiinni?
7: En voi.
6: Voisitteko lopettaa tuon hymyilyn, niin pääsemme hoitamaan teitä?
7: En kyllä pysty.
6: Siis mitä? Oletteko Limingasta?
7: Kyllä.
6: Aivan. Hoitaja, laitetaan puudutusta, saadaan hoidettua. Tämä on taas näitä kroonisen onnellisia liminkalaisia.
7: Näin on.
8: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
1: Siis mitä tässä tapahtuu?
0: Peli on epäreilu.
2: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
0: Ja tässä pelissä...
3: Se on Pirun peli.
0: Valta on vaarallista.
4: Homma tulehtuu.
0: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
8: Oho, no jopas on. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
7: No metsänhoitoyhdistys kilpailut ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
8: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
9: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. mhy.fi.

0: lista.
1: Pookin lista. Pookin lista.
2: Näin se on aika käydä tämän viikon osalta Pookin Top 20 lista läpi. Ollakaan Marja täällä studiossa sun kanssa sunnuntai-illan vietossa. Oikee ihanaa syyskuista sunnuntaita. Ja katsellaan siis, että mites uutuuskappaleita tällä viikolla on äänestetty tuolla Radio Pookin nettisivujen kautta. Ja tietenkin sitten, kun on päästy tuonne ihan ykköskappaleeseen ja otettu vielä uutuuksiakin mukaan, niin sen jälkeen avautuu jälleen sitten uusi äänestysviikko. Ja Radio Pookin nettisivut, se on se oikea paikka. Ja sitten perjantaihin puolille päivin pääsee jälleen näistä uutuuskappaleista sitä omaa suosikkiaan äänestämään. Aina kerta viikkoon voi sen oman äänensä siellä käydä antamassa. Mutta näinhän se on, että sieltä 20 lähdetään liikenteeseen ja sinne ykköseen sitä kohti mennään, sinne päädytään. Ja lähdetään siis sieltä 20 liikenteeseen. Täältä tällä kertaa löytyy Kasen laskussa ollut kappale, eli pari pykälää alaspäin viime viikosta. Visa ja valoilmiö, johtuuko sitten tämmöistä syksyn tulosta, että aurinkovoima on vähän päässyt hiipumaan, eli aurinkovoimalla kuullaan täältä.

Pari pykälää laskua viime viikon tuloksesta Frederikin tuoreella villitiikerillä. Eli sieltä 19 toisella listaviikollaan löytyy nyt tämä kappale. Sunnuntai-iltaan hölökyn kölökyn tuumailee Teemu Roivainen seuraavaksi. Ja tämä löytyy sieltä 18 ja tämä on puolestaan noussut pari pykälää viime viikosta.

Jarkko Ylisikkilä ja Mä hukun onneen. Tämä kappale on nyt ollut sen täydet 10 viikkoa listalla, joten lista taivaalla päättyi tämän kappaleen osalta nyt siis sijalle 17. Ja Jarkko kyllä taisi tuolla jo somessaan vihjailla uudesta tulevasta kappaleesta, että eiköhän pian saada häneltä jälleen sitten uutta musiikkiakin soittoa. Seuraavaksi jatketaan matkaa sijalle 16 luonnollisesti. Ja sieltä löytyy tällä kertaa, no samalta paikalta kuin viime viikollakin, Marko ja Jukka ja Kun suomalaiset tanssii.

0: Kuuntelet Pookin top 20 listaa. Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Huhu. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Kesä on ohi. Loma on ohi. Elämä on
3: Jussi, ohi. Lopeta tuo synkistely. Hei, mennään kotiin. Jussi.
2: Miksi aina pitää lähteä?
4: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi ja muuta meille.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Radio Pooki.

0: Ja jos...
1: Hei, tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
2: Pookin viikonloppu. Pookin lista, siellä 15.

9. listaviikko tällä kappaleella, joten vielä ensi viikon tämä listalla jatkaa Jarkko Honkanen ja Laulu elämälle. Tällä kertaa 15, joten jonkin verran oli tipahtanut viime viikosta. Viime viikolla oli just tuolla top 10 mukana vielä tämä kappale. Ja seuraavaksi mennään siis sijalle 14 ja tämä on yhden sijoituksen ylempänä kuin viime viikolla. Eli 5. listaviikko Hanna Hirvosen kappaleella Tule tule.

Siellä 13, viime viikon 11, eli pari pykälää nyt alaspäin, toisella listaviikollaan Mervi Koveroja, etuoikeutettu. Ja Mervihän juhli muuten häitään tuossa noin viikko sitten, reilu viikko sitten, ja oli kyllä oikein mukavat juhlat. Sain itsekin olla siellä tätä onnea juhlistamassa ja todistamassa. Sijalle 12, sinne mennään uutuusmusiikin myötä, eli ensimmäistä listaviikkoa mukana nyt Tuure Kilpeläinen ja Suomalaisia unelmia.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
4: Oh, noniin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on kolme toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
3: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuittiin.
5: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
2: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

sydänpolkunsa löytää. Se oli tämän vuoden tangomarkkinoiden sävellys- ja sanotuskilpailun voittajakappale. Ja kanavahan sen nyt sitten on levyttänyt. Ja tämä kappale löytyy siis sieltä 11 tällä listaviikolla. Viime viikolla oli tuolla top 10 mukana, siellä 9, mutta nyt sitten vähän huonompi sijoitus tähän viikkoon, mutta mukavasti on vielä listataivalta edessäkin. Ja näin se on. Mennään sinne top 10 puolelle. Ollakaan Marja täällä sun kanssa tätä sunnuntai-iltaa viettämässä ja listataivalta kulkemassa. Ja Tommi Soidinmäen kanssa päästään avaamaan tuo top 10 tällä kertaa, eli tanhuttaa. 9 viikkoa nyt ollut jo listalla mukana, joten ensi viikko vielä aikaa tällä kappaleella. Ja nyt siis 10.

Neljäs listaviikko. Lasse Hoikka ja Souvarit siinä ja näinhän se on, että koski kuohuu. Ja sieltä 9 löytyi tällä kertaa. 3 pykälää alaspäin viime viikon tuloksesta, mutta mukava matka on vielä edessäpäinkin tällä kappaleella. On juuri tässä paras hetki, näin kertoo meille Jukka Lampela seuraavaksi ja tämä löytyy tällä kertaa sieltä 8.

0: valta. Mahdollisuus hallita jotain.
1: Tää on mehevin käänne.
0: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
2: Siis mitä tässä tapahtuu?
0: Peli on epäreilu.
3: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
0: Ja tässä pelissä...
4: Se on Pirun peli.
0: Valta on vaarallista.
5: Homma tulehtuu.
0: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Kulta hei, katoppa tätä mun naamaa.
7: Niin?
6: En saa taaskaan ajettua partaa, kun ei nuo suupielet laske. Yhtä hymyä vain.
7: Joo. Ota peiliä paranajokoneen mukaan, niin lähden käyttää sua autolla kunnanrajan toisella puolella. Ei se auto.
6: Ei tarvii, mullehan sopii partakin tosi hyvin. Mä vaan siistin vähän mukavampi näin.
7: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Pultta tämä päähäsi. Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin pultti.fi.
10: Bookin viikonloppu. Bookin lista. Bookin lista.
11: Näin se on. Käynnissä on Radio Bookin top 20 lista. Uutuusmusiikkia, sitä sulle tarjolla tähän sunnuntai-iltaan. Ja tietenkin tuloksia siitä, että miten tällä viikolla äänet on jakautuneet, mitkä kappaleet niitä ääniä eniten on keränneet ja noita huippusijoituksia kohti tässä kiivetään. On jo kiivetty siihen vaiheeseen, että seuraavaksi mennään sijalle 7. Täältä löytyy tällä kertaa pari sijoitusta alempaa kuin viime viikolla. Anitta Mattila ja Juha Remes ja puolimatkassa. Tämä siis tämän viikon 7.

Tämän vuotinen tangomarkkinoiden laulukilpailun superfinaalisti, eli siis suomennettuna tangoprinsessa, joo, Mailis Erola ja hänen tuore kappaleensa Jos ketään niin sua. Oli nyt ensimmäistä viikkoa täällä listaäänestyksessä mukana ja nappasi suorilta sitten kutospaikan täällä Radio Pookin Top 20 listalla. Oikein hyvä saavutus. Mutta ei ollut kuitenkaan tämän viikon korkea uutuus, koska se kuullaan seuraavaksi. Ensimmäistä listaviikkoa mukana siis myös tämän viikon viidenneksi äänestetty kappale. Kari Hirvonen ja Pieni enkeli.

Leif Lindemanin tuore versiointi Vuodet elämää on kappaleesta tällä kertaa sijalla 4. On toista viikkoa mukana listalla ja lista taipaleen avasi sillä lailla, että oli mukana tuolla top 3:ssa, mutta nyt jäi just tuon kärkikolmikon ulkopuolelle. Eli sijalla 4 siis tällä kertaa. Mutta nyt mennään sinne top 3:een. Mitäs täällä on tapahtunut, minkälaista? No tietää jo, että jotain muutosta täällä ihan varmasti on tällä kertaa. Täältä löytyy 3:ntena Portion pois ja Komiat. Ja Koko Suomi tanssii, 8. listaviikko. Oli viime viikolla lista 1:nä ja nyt siis 3:ntena, joten meillähän on jotain tosiaan järisyttävämpiäkin muutoksia listalla, että eri kappale on napannut sitten tuon 1. paikan, mutta sitä saadaan vielä hetki jännittää. Tämä siis 3:ntena.

0: Kuuntelet Pookin Top 20 listaa. Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
5: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
3: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
9: Anteeksi, neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
10: Ai, hymyilenkö mä?
9: Kyllä, koko ajan.
10: Mä asun Limingassa.
9: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
10: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
11: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
12: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: tanssimusiikin parhaat. Bookin viikonloppu.
1: Kolmas paikalta sieltä löytyy siis Portion Boys ja Komiat ja Koko Suomi tanssi. Viime viikolla neljännelle sijalle jäi Piritanniemenmaa, Elämäni paras päivä, ja tällä viikolla äänestyksessä nappaa nyt sitten kakkospaikan Radio Bookin listalla.
0: Bookin lista, sijalla 2.

0: Elämäni paras päivä, Pirita Niemenmaa, tällä kertaa kakkossijalla Radio Pookin Top 20 listalla. Kohta päästään taas äänestää sitten uutta lista viikkoa käynnistämään. Kunhan kuullaan ykköskappale ja sitten vielä tuosta uusia ehdokkaita otetaan muutama kappale mukaan. Mutta nyt siellä varmaan moni on jo vähän laskeskellut ja pohdiskellut, että mikäs vielä puuttuu, mitä ei ole kuultu, mikä siellä voisi olla nyt sitten napannut sen ykköspaikan. On kyseessä sellainen kappale, jonka lista taival päättyy nyt tänne ykkössijalle. Eli Oskar Lehtinen, Kyllä mä pärjään, ja pikkasen enemmänkin kuin pärjäily nyt sitten tällä listalla, koska viime viikon kakkonen nyt sijalla yksi.
1: Pookin lista. Sijalla yksi.

0: Oskar Lehtinen, kyllä mä pärjään, nappasi siis ykköspaikan, ei muuta kuin onnittelut. Ja tähän päättyi sitten oikein loistokkaasti tämän kappaleen lista taival, eli 10 listaviikkoa täynnä. Niin tällä kuin tosiaan Jarkko Ylisikkilällä ja Meiju Suvaksella. Ja tietenkin, kun aina tulee näitä, että listaviikot on täynnä, niin otetaan sitten uusiakin kappaleita mukaan tänne meidän äänestykseen. Ja kuullaan ne vielä. Sen jälkeen aukeaa jälleen äänestyslinjat, eli ei muuta kuin tuonne Radiopookin nettisivuille ja ääniä antamaan jälleen sitten etsimään sieltä se oma suosikki ja äänestämään. Perjantaihin puolille päivi asti ehtii äänestää ja sitten taas sunnuntai-iltana käydään läpi, että miten äänet on jakautuneet. Lähdetään kuuntelemaan vielä sitten 3 uutta ehdokasta. Napataan täältä mukaan Annika Eklund. Tämän kappaleen on kirjoittaneet Jimi Pääkallo, Jaakko Kiuru ja Matti Kankkonen. Suudelmien silta on Annikan uutuus nimeltään. Sitten listaäänestykseen nousee Antti Toivolalta koko maailmain. Sävellys on Antin käsiala ja sanat Timo Jokisen ja sovittajina Jan Vesman ja Matti Oksa. Ja sitten otetaan 3. uudeksi ehdokkaaksi Energialta Viet paratiisiin. Sävellys Kevin Knounan ja Niko Saloheimon ja sanat Nikon käsiala. Ja sovituspuolella tuolla sitten Energian porukka ollut tekemässä. Joten ei muuta kuin kuunnellaan nämä ja sitten ei muuta kuin äänestämään Radiopookin listaa. Ollakan Maria kiittelee tämän sunnuntai-illan seurasta. Ihanaa illan jatkoa ja tavataan tuossa tiistai-iltapäivänä. Moikka vaan!
1: Pookin lista. Ensi viikon tulokkaat.

0: Kuuntelet Pookin Top 20 listaa. Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
6: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
7: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
8: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
9: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin.
0: Pookin viikonloppu.

0: Radio Pooki.
1: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaalas. Kringet, fiibat, tarvitte stackit cashii. Asap!
1: Ehkä vähemmän metodia, mutta soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Kesä on ohi. Loma on ohi. Elämä on
5: Jussi, ohi. Lopeta tuo synkistely. Hei, mennään kotiin. Jussi.
4: Miksi aina pitää lähteä?
6: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi ja muuta meille.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
10: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

sua uhmasin, sain sulta rakkauden. On hauras kätes tänään kädessäni. On aika vienyt meitä siivillään. Miten kerron, mitä tunnen sisälläni?

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa käy.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kuulet Radio Poukista.
1: Lauantai-iltana saunan jälkeen se yhdessä päätettiin. On arkea.

0: Radio Pooki.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 euron lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
0: Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parha.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä

mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

0: Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu! Se on pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki. Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
1: Etpä samo kiinni!
2: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
0: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.